cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи

0: роки. Коли пізно ввечері знову залипнеш, сумненькі новини, що тягнуть униз. Я ніжно покличу тебе на секунду, обхоплю за шию, прошу, не тягнись.
1: За тим то

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам без та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Соціальна реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
10: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
11: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
10: 3 години живого ефіру.
11: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
10: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
11: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
10: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
11: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
12: Реклама. Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
13: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
14: Понад 20 видавництв з різних міст України.
13: Книжковий ярмарок.
14: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
13: Зустріч з письменниками.
14: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
13: Літературний батл між Володимиром Яшкілевим та букблогерами.
14: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
13: Дракони чи зорильоти?
14: Магія чи технології?
13: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Трепан біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
8: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
11: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
12: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Від смаку спробуй ескімос новинку. Від смаку її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
10: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах «Нангу Лайф».
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк «Молодіжний», квитки на касах та сайті.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.UA».
11: Клас енергоефективності – це.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
15: Ах, турпа!
14: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
16: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
17: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнер, Potential.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
5: Понад 20 видавництв з різних міст України.
4: Книжковий ярмарок.
5: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
4: Зустріч з письменниками.
5: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
4: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
5: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
4: Дракони чи зорильоти?
5: Магія чи технології?
4: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
0: Реклама.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини.
1: Усім вітання. Сьогодні неділя, 3 травня. В Україні наразі 10:05. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Президент США Дональд Трамп оголосив про намір вже на нинішньому тижні підвищити імпортні мита на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу до 25%. Таким чином, Вашингтон фактично повертається до жорсткої торговельної конфронтації з Брюсселем. Про нові тарифні плани Трамп повідомив у соцмережі Truth Social. Він звинуватив Європейський Союз у невиконанні повністю узгодженої торговельної угоди, однак не уточнив, які саме домовленості, на його думку, були порушені. Російська Федерація атакувала Україну 268 ППА і ракетою. Є влучання на п'ятницю 3 локаціях.

глобальної екоакції. Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації приєдналася до всесвітньої ініціативи «1 мільйон дерев пам'яті та життя». Акція має на меті не лише відновлення екосистеми, а й створення символічних живих меморіалів на честь українських захисників та захисниць, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Ця масштабна подія об'єднала українців у різних куточках планети, які синхронно висаджували дерева, прагнучи встановити світовий рекорд та вшанувати подвиг тих, хто віддав життя за свободу України. В Івано-Франківську більше транспорту у місті бракує, паркомісті можуть змінити тарифи. В Івано-Франківську фіксують зростання кількості транспорту, що впливає на ситуацію з паркуванням. У місті поступово скорочують безкоштовні паркомісця, а також розглядають можливість зміни тарифів. Про це повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради Василь Козюк під час СТРу. За його словами, збільшення кількості автомобілів пов'язане як із розвитком міста, так і з внутрішньою міграцією через війну. Зараз в місті облаштовано 78 платних паркувальних майданчиків, із яких 72 вже функціонують. І решта на етапі підготовки. Водночас безкоштовні паркомісця поступово переводять у платні. У центральній частині міста, особливо в будні дні та годині пік, відчувається дефіцит місць для паркування. Зокрема, у першій зоні навколо ратуші тариф пропонують залишити без змін – 30 гривень за годину, у другій – 25, у третій та четвертій – 20 гривень. Серед причин можливого перегляду тарифів – зростання мінімальної зарплати, вартості електроенергії та витрат на утримання інфраструктури. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Усім доброго раночку. Неділя, 3 травня. На сьогодні нам напрогнозували плюс 22 максимальних градуси. Друзі, відчувається на вулиці наче літо, хоча це тільки 3 травня. Плюс 11 вже зараз у Франківському калуші та Рогатині. Сьогодні буде сонячно, без опадів і прекрасно. Завтрашній понеділок розпочнеться з температури плюс 6, а в день прогріється температура до плюс 26, але буде коливатися плюс 23, плюс 26, ось так от. Завтра ще тепліше. Якщо дивитися там у майбутнє, десь до середини тижня, там взагалі будуть нереально високі температури, але, я кажу, майже літо. Завтра ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіються. Завтра теж без опадів на Прикарпатті. Ну і переносимось у гори Карпати, околиці та Косів. Там зараз плюс 7, в день буде плюс 14. Небо було вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очистилося і буде ясним до самісінького вечора. Завтра зранку плюс 1, а в день раптом плюс 20. І завтра спостерігатиметься до вечора ясна погода. 10.09 вам, друзі, хорошого настрою і хорошого раночку. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Усім доброго раночку, доброго деньочку. Сьогодні неділя, друзі, не віриться, нарешті. Нарешті вихідні, але єдиний момент, що дуже швидко вони закінчуються. Бо завтра вже, знаєте, понеділок, і відповідності треба набиратися сьогодні сил, щоб увійти в цей тиждень з повною енергією, ентузіазмом і, як то кажуть, продуктивністю. Тому, друзі, сьогодні ми ще відпочиваємо, завтра вже працюємо. Сьогодні вам нагадую, що у нас на радіо «Західний полюс» буде відбуватися радіомарафон за ініціативи співачки Тайна, де ми будемо збирати на для відділення, верніше, онкогематологічного відділення для діток. Тому, будь ласка, долучайтеся. Вся, до речі, інформація є у наших соціальних мережах, там є і QR-код, і посилання на банку, і номер карти. Загалом, як вам зручно, завдяки нашим партнерам ми вже зібрали немаленьку суму, але кожен може доєднатися з 18-ї години до 21-ї, споглядаючи цей концерт. Також у Ютубі буде посиланнячко у наших соціальних мережах. Це буде пряма трансляція, окрім того, що буде транслюватися на радіо. Тому долучайтеся. Там буде не тільки співачка Тайна, там будуть запрошені гості, і Сергій Лазановський, рідний наш, також Анастасія Демит-Квітка. Вона була учасницею дитячого Євробачення у 23-му році. Народна співачка Ярослава Берла, автентична наша. Ну і також наші ведучі Андрій Лахнов, Юлія Чекіля. Ви долучайтеся, спостерігайте, допомагаємо, робимо хорошу справу разом, ну і набуваємо просто хорошого настрою. А зараз давайте слухати козак Сіромаха «Відчайдух».
2: Західний полюс.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Що, друзі, розповідаю вам, що сьогодні за день, а сьогодні, окрім того, що ви знаєте, що сьогодні неділя, 3 травня, сьогодні також Всесвітній день свободи преси, а ще сьогодні Міжнародний день дикої коали, Міжнародний день сонця. І приємно те, що сонечко наче знає про цей день і гарно світить нам сьогодні. І гріє, осяює сьогоднішню неділеньку. Також сьогодні Міжнародний день лісових дитячих садків. Саме так вам причулося. Всесвітній день сміху. Можна сьогодні трішки дозволити собі посміхатися. Міжнародний день також сьогодні пермакультури. Міжнародний день сімейної рівності. Міжнародний день світанкового хору. День кондитера, між іншим. Тому усіх вітаємо. Ви, окрім того, що робите справді нереально красу, і ще робите її смачною. А це що не як витвір мистецтва. Також сьогодні день написання відгуку, але бажано пам'ятайте, що краще залишати хороші відгуки. Ну, але вже, якщо вони якісь трішки негативні, то пам'ятаємо про толерантність. Ну, і якщо він буде доцільним і важливим, в подальшому, для того, щоб виправити ситуацію, то можна залишати день словотворцям. Ну, а ще, друзі, сьогодні святкують свої іменини Микола, Петро, Павло, Тимофій, Марія, як не дивно, у Марії дуже багато іменин, Соломія, Іонна і Сусанна. Отак от, друзі, тому цей сонячний день, нехай сонячні промінчики вас обіймають гарненько, прогрівають, дають вам хороший настрій, ну і, звичайно, здоров'я міцного. А далі в нас Таліта Кума з піснею «Ба-ба-ба».
2: Західний полюс.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.

0: 10%. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
4: Реклама.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя, 3 травня, в Україні 11:01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них встановили саме дрони типу «Шахет», повідомляється повітряними силами ЗСУ. До відбиття повітряного нападу були залучені авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на сьогодні, на 8 годину ранку, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 249 ворожих безпілотників у різних регіонах країни на півночі, півдні, заході та сході. Удар по домівках і порту на Одещині. Є загиблі після атаки дронів. Російські безпілотники вдарили по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі та поранені. Пошкоджені житлові будинки, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. В Одеському районі зафіксовано влучання дронів у 3 житлові будинки, ще 2 пошкоджені. Також удар зазнала портова інфраструктура, пошкоджено споруди та обладнання. Новини світу. Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США. Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці, яка обмежила країни торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію. Видання, яке повідомило про це Bloomberg, повідомляє, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів подібному сценарію, тому як зазначається Тегеран, завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності і не чекати повного заповнення резервуарів. Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збою в нафтовій промисловості країни. Переходимо до регіональних новин. Кар'єра в поліції. В Івано-Франківську патрульні презентували можливості для студентів. Патрульні поліцейські долучилися до ярмарку вакансій, організованої для майбутніх правоохоронців одним із університетів міста, повідомляється патрульної поліції Івано-Франківської області. Під час заходу інспектори поспілкувалися зі студентами, розповіли про особливості служби патрульної поліції, щоденні виклики та можливості професійного розвитку. Охочі мали змогу поставити запитання, дізнатися більше про умови вступу до лав патрульних та вимоги до кандидатів. Такі заходи, як ідеться в дописі, це чудова можливість для молоді більше познайомитися з професією, зробити свідомий вибір майбутнього та, можливо, вже сьогодні зробити перший крок до служби в поліції. На Івано-Франківщині знайшли 4-річну дівчинку з Угринова. З нею все гаразд. Поліція Івано-Франківської області оновила інформацію про розшук 4-річної Злати Шевчук із села Угринів. Дитину розшукали. З нею все гаразд. Раніше правоохоронці повідомляли, що дівчинка 2 травня ввечері вийшла з подвір'я та не повернулася. На Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд. 30 квітня на метеостанції Пожежівська на Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд. Мінімальна температура повітря цього дня становила мінус 6 градусів по Цельсію. Такий показник повторив попереднє рекордне мінімальне значення, яке спостерігалося 30 квітня ще 1985 року. Таким чином цьогорічна температура зрівнялася з історичним мінімумом для цієї дати. Синоптики зазначають, що попри весняне потепління в високогір'ї та гірських районах області ще можливі суттєві нічні заморозки, які можуть впливати на погодні умови та стан рослинності. Це були усі новини станом на цю годину, ну а далі детальніше про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, неділя 3 травня, зараз 11.05 і на термометрах плюс 19 градусів. Сьогодні максимум обіцяють синоптики у Франківську-Калуші Тарутині плюс 23 градуси, але температура від зараз буде коливатися. Плюс 19, плюс 22, плюс 23, ввечері плюс 17. Сьогодні вранці небо ясне. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Сьогодні без опадів і завтра теж. Понеділок ще буде теплішим. Ранкові хмари затримуються до вечора, але потім розсіються. Завтра, в принципі, буде сонечка достатньо. А саме основне, що зранку буде плюс 6, а в день від плюс 23 до плюс 26 градусів. Тепер про погоду у Карпатах, околицях та Косові. В Яблуниці зараз плюс 12, далі плюс 15 максимальної. Вночі небо було вкрите хмарами, але вони зникли і протягом цього дня більше не з'являться. Ясна погода сьогодні. Завтра зранку плюс 1, а в день раптом плюс 20. Завтра утримається ясна погода і без опадів. Ось так, друзі, тому одягайтеся по погоді і бережіть себе.

центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік. Сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама. Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
2: Клас енергоефективності – це...
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Національна академія Національної гвардії України. Це не просто навчання. Це характер, команда. Сила – це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах Нангу Лайф.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: На землі, у воді. Дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
9: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
8: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ранковий гороскоп.
2: О, такое, а він взяв і приїхав. А що ви собі думали? Ну, дійсно, залишити цю неділю без знань, що астрологи нам сьогодні наастрологували. Та ні, я собі цього дозволити не можу, тому слухайте уважно. Отже, кожен зі знаків зодіаку зараз робить звук комфортно і слухає, що сьогодні очікувати. По-перше, овни. Починаємо з вас, як завжди, кажуть вам, що цей день підійде для заняття спортом. Фізичні навантаження будуть здаватися вам дуже легкими, тому користуйтесь. Тельці, ти надаєш незначним речам велике значення. Зорі кажуть, задумайтесь. Близнюки, вільного часу в тебе не буде. День вийде дуже насиченим. Як би не здавалося, неділя начебто вихідний, але певно у вас не збиралося дуже багато справ, близнічки. Раки, не звинувачуйте оточуючих у своїх невдачах. Шукайте проблему в собі і вирішуйте її, раки, ми в вас віримо. Леви, зосередьтеся сьогодні на вирішенні важливих справ, а ввечері можлива романтична зустріч. Діви, ваші вчинки не залишаться непоміченими. Терези, люди сьогодні будуть виридувати, і це тебе виведе з себе. Але, Терези, відновлюйтесь до завтра. Скорпіончики, не зважайте увагу на реакцію людей. Їм завжди щось не подобається. Ох, тут я солідарна з зорями. Абсолютно вірно. Стрілець, не вір чуткам. Тебе намагаються ввести в оману. Козиріг, твої очікування будуть виправдані. Настає біла смуга у твоєму житті. Ву-ху! Водолій, не кваб події. Поспіх ні до чого доброго не приведе. Ну і рибки, сьогодні тебе зачеплять слова твоїх друзів. Але не ображайся, вони скажуть це не подумавши. Ось так от.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя 5, верніше 3 травня, 12.00 зараз, друзі, це актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! У ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них встановили саме дрони «Шахет». По типу «Шахет» повідомляють повітряні сили ЗСУ. Також повідомляється про те, що російські безпілотники вдарили по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. Там є загиблі та поранені. Пошкоджені житлові будинки, повідомляє начальник Одеського ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Українські сили уразили два танкери в районі Новоросійська. Зеленський показав відео. Два судна із складу російського тіньового нафтового флоту були уражені в акваторії підходів до порту Новоросійськ. Операцію здійснили Сили оборони України разом із Службою безпеки України. Відповідне відео показав президент Володимир Зеленський. Президент повідомив, що українські військові продовжують дії проти російського тіньового нафтового флоту. І зазначив, що внаслідок операції уражено два танкери, які використовувалися для транспортування нафти. Переходимо до регіональних новин. Патрульні поліцейські долучилися до ярмарку вакансій, організованої для майбутніх правоохоронців одним із університетів міста. Про це повідомили патрульні поліції Івано-Франківської області. Під час заходу інспектори поспілкувалися зі студентами, розповіли про особливості служби в поліції, щоденні виклики та можливості професійного розвитку. Охочі мали змогу поставити запитання, дізнатися більше про умови вступу до лав патрульних та вимоги до кандидатів. На Івано-Франківщині розшукали дитину. Поліція Івано-Франківської області оновила інформацію про розшук 4-річної Злати Шевчук із села Угринів. Дитину розшукали, з нею все гаразд. Раніше правоохоронці повідомляли, що дівчинка 2 травня ввечері вийшла з подвір'я та не повернулася. Однак зараз усе добре. Дитину розшукали, з нею усе гаразд. На Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд. Сталося це 30 квітня. На метеостанції Пожежівська на Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд. Мінімальна температура повітря цього дня становила 6,2 градуси по Цельсію. Такий показник повторив попередній рекорд на мінімальне значення, яке спостерігалося 30 квітня ще у 1985 році. Таким чином цьогорічна температура зрівнялася з історичним мінімумом для цієї дати. Синоптики зазначають, що попри весняне потепління, високогір'ї та гірських районах області ще можливі суттєві нічні заморозки, які можуть впливати на погодні умови та стан рослинності. Це були усі новини, актуальні станом на цей час. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз детальніше про погоду.

0: погода.
1: Що ж, друзі, сонечко сяє, настрій піднімається до гори. Плюс 19 градусів зараз на Прикарпатті, Франківськ, Калуш, Тарготин. Сьогодні очікуємо максимум плюс 26. Сьогодні ясна погода, без опадів. Завтрашній понеділок такий самий прекрасний. Зранку буде вже плюс 6, а в день він плюс 23 до плюс 26. Щоб ви собі розуміли, це майже літо. Завтра ранкові хмари затримуються до вечора на Прикарпатті, але потім розсіються. В принципі, в цілому буде достатньо сонця. Переносимося в гори Карпати, околиць та Косів. Там зараз плюс 12 градусів. Максимум обіцяють синоптики сьогодні плюс 15. Хмар не буде, без опадів. Завтра зранку плюс 1, в день плюс 20. Ну і завтра там теж небо буде ясним до завершення дня. Завтра теж опадів не очікуємо. Все прекрасно, друзі. Сьогодні, завтра, принаймні, точно знаємо, синоптики обіцяють хорошу погоду. 12.04. Вам хорошого настрою, друзі. І партнер прогнозу погоди, нагадую, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
12: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

Друзі, ну що вам сказати? Є такий тінейджер з Бразилії Ава Піньо, який долає 40 кілометрів, щоб дістатися з спортзалу. І так 4 рази на тиждень. А ви кажете, немає часу, немає змоги. Знаєте, інколи ми собі просто вигадуємо різні моменти і проблеми самостійно, щоб, можливо, не робити те, що нам хочеться. Верніше, не хочеться. Але можна і навпаки. Знайти варіанти, знайти можливості і робити те, що хочеться, друзі. З чим я вас і мотивую сьогодні. Нехай усе стається саме так, як нам хотілося б. Ну і не лінуйтеся, справді, інвестуйте в себе свій час, і воно обов'язково вам в майбутньому обернеться чимось хорошим. Ну і слухайте найтепліший.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
6: Понад 20 видавництв з різних міст України.
5: Книжковий ярмарок.
6: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
5: Зустріч з письменниками.
6: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Оляна Маляр, Ольга Деркачова.
5: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
6: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
5: Дракони чи зорельоти?
6: Магія чи технології?
5: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.
10: Backstreet Boys 2025 all over the world. Come on.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя, 3 травня, Україні, 13:01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! У ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них встановили саме дрони типу «Шахет», повідомили повітряні сили ЗСУ. Російські безпілотники вдарили по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі та поранені. Пошкоджені житлові будинки, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Також через російську атаку зайнялася вантажівка. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у неділю 3 травня росіяни завдали удару по Кричанській громаді області. Шестеро поранених, серед них дитина. Ворог завдав удару поблизу АЗС у Кричанській громаді. Зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. В місце з ними працюють психологи. Новини світу. Трамп відкинув мирний план Ірану, заявив, що Тегеран не заплатив достатню ціну. Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від Ірану новий план щодо припинення конфлікту, однак уже висловив сумнів у його прийнятності для Вашингтона. Про це він повідомив у Truth Social. За словами Трампа, він невдовзі розгляне документ, який Тегеран передав Сполученим Штатам. Водночас американський президент заявив, що не може уявити, щоб ці пропозиції виявилися прийнятними. Трамп пояснив свою позицію тим, що, на його думку, Іран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії протягом останніх десятиліть. Переходимо до регіональних новин. 7 травня Івано-Франківськ відзначатиме 364-ту річницю з дня заснування. Як повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, цього року в місті запланований ряд цікавих заходів на будь-який смак. Цитую, наше місто дуже багатогранне, як і його мешканці, тому для всіх буде щось цікаве. Від літератури до дитячих майстрів класів, від спортивних подій до світлового шоу, від музики 90-х до класики, що об'єднує це все, наша шана і вдячність героям та їхнім родинам. Кожен захід для них і про них написав мер на своїй сторінці у Фейсбук. Також там можна переглянути програму на 7, 8, 9 та 10 травня, що буде відбуватися в місті. В Івано-Франківську відбувся благодійний забіг «Остбан-2026». До Дня Європи в Україні Хриплин став стартовою точкою унікальної спортивно-історичної події. Забіг «Остбан-2026», що проходить слідами легендарної галицької трансверсальної залізниці, об'єднав сотні учасників заради спільної мети підтримки українського війська. Повідомив про це Руслан Марцінків. Про подію також він висвітлив у соціальних мережах. За його словами, захід став символом поваги до історичної спадщини регіону та незламності духу сучасних героїв. Особливістю Остбану 2026 стала участь 38 ветеранів війни. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні сонячний день, в Франківську кажуть 4 тені, вже плюс 20, сьогодні максимум обіцяють синоптики плюс 26 градусів тепла, на завтра прогнозують зраночку мінімальну температуру плюс 6, а в день, друзі, пам-пам, 26 з позначкою плюс. Ну, в день буде від 23 до 26 рости температура завтра. Завтра у Франківську знову буде сонячно і без опадів. Переносимо сьогодні Карпати, околиці та Косів, там вже плюс 13, обіцяють сьогодні максимум плюс 15. Кажуть, від хмар вже вранці не залишилися згадки, до самого вечора буде триматися ясна погода. Завтра зранку плюс 1, а в день плюс 20. Не буде жодної хмаринки на небі, без опадів і день прекрасний. 13:05, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Нагадую вам, що інформацію про погоду ми беремо з порталу Синоптик.ua. Партнер прогнозу погоди Message Clinic. Нагадую вам, що це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама.
2: Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

часом ти.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
8: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
9: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
8: 3 години живого ефіру.
9: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
8: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
9: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
8: «Єдині на Західному» – разом можемо більше.
9: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Де бляха на дах?
12: Де бляха на паркан?
13: Де бляха на фасад?
14: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
15: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
16: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
17: Клас енергоефективності – це…
18: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
20: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнер «Потенціал».

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
5: Вже зачекалися вас в Юск.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
11: Клас енергоефективності – це.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини. Сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Реклама.
6: День з Марічкою Марціновською.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Точні вітання. Неділя, 3 травня, в Україні 14.01. І саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, російські безпілотники вдарили по цивільній і портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив начальник одеського ВАО Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Також через російську атаку голова Дніпропетровської ВАО Олександр Гинджа повідомив, що у неділю 3 травня росіяни завдали удару по Криничанській громаді області. Шестеро поранених, серед них дитина. Ворог завдав удару поблизу АЗС Криничанській громаді. Зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який привозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від Ірану новий план щодо припинення конфлікту, однак вже висловив сумніви його прийнятності до Вашингтона. Про це він написав у Truth Social. За словами Трампа, він невдовзі розгляне документ, який Тегеран передав Сполученим Штатам. Водночас американський президент заявив, що не може уявити, щоб ці пропозиції виявилися прийнятними. Також Трамп пояснив свою позицію тим, що, на його думку, Іран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії протягом останніх десятиліть. Переходимо до регіональних новин. 7 травня Івано-Франківськ відзначатиме 364-ту річницю з дня заснування. Як повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, цього року в місті запланований ряд цікавих заходів на будь-який смак. Цитую: «Наше місто дуже багатогранне, як і його мешканці, тому для всіх буде щось цікаве. Від літератури до дитячих майстер-класів, від спортивних подій до світлового шоу, від музики 90-х до класики. Що об'єднує це все? Це наша шана і вдячність героям та їхнім родинам. Кожен захід для них і про них», написав мер. Також на своїй сторінці опублікував програму, яку ви можете переглянути. До Дня Європи в Україні Хриплин став стартовою точкою унікальної спортивної історичної події. Забіг «Остбан-2026», що проходить слідами легендарної галицької трансверсальної залізниці, об'єднав сотні учасників заради спільної мети – підтримки українського війська. Про події повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, захід став символом поваги та історичної спадщини регіону та незламності духу сучасних героїв. Забіг мав благодійний характер. Усі виручені кошти від реєстраційних внесків та донатів будуть спрямовані на потреби спецпідрозділу «Артан». Це допоможе бійцям головного управління розвідки ефективніше виконувати завдання на передовій. Особливістю Остбану 2026 стало участь 38 ветеранів війни. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Неділя, 3 травня, друзі, зараз вже поступово підбирається температурний режим до максимального рівня плюс 23, а вже плюс 22 на вулицях Франківська, Калуша та Роготина. Сьогодні спостерігається ясний день і безопадний. Завтра, понеділок, 4 травня, розпочнеться з плюс 6, потім температура прогріється до плюс 26. От так от, на 20 градусів відразу стане тепліше. Завтра ранкові хмари будуть, але, ну, потім розсіється, і все-таки буде сонячний день. Без опадів, що не можу не втішати. Переносимося у гори Карпат та околиці Косів. У Яблуниць плюс 14, плюс 15 на сьогодні буде максимум денний. Від хмар вже вранці не залишилося і згадки. До самого вечора там буде триматися ясна погода. На завтра все те саме, передають синоптики. Єдине, що запевняють, що буде тепліше. Зранку буде плюс 1, а в день плюс 20. І жодної хмаринки, без опадів. От так от, друзі, 14.05. Вам хорошого настрою, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, день продовжується. Недільний, прекрасний, сонячний, теплий і з хорошим настроєм. А також триває наша підготовка до благодійного радіомарафону з ініціативи співачки Тайни, який сьогодні буде відбуватися тут, на найтеплішому полюсі планети, о 18 годині до 21 з прямими трансляціями на YouTube, а також нашу сторінку Facebook у Західним полюсу. Якщо ви, в принципі, ще не підписані, то виправляйте бігом цю ситуацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там завжди класні, актуальні анонси, що відбуватиметься у етерах і різні події. Також не забувайте, що якщо задонатите від 200 гривень на цей благодійний радіомарафон, який буде відбуватися сьогодні, ви будете брати участь у розіграші подарунків. А подарунки дуже різні від наших партнерів, дуже класні і дуже цікаві. Які саме, слідкуйте у наших сторіс Instagram, радіо Західний полюс. Там сьогодні буде уся інформація поступово, що відбувається в студії, як триває підготовка, як воно буде, розіграш подарунки, все там. Тому підписуйтесь, донатьте і допомагаємо дитячому онкогематологічному центру. Тому, друзі, ви залишайтеся на найтеплішій хвилі нашої планети і не забувайте вімкнутися або зробити звук гучніше о 18:00.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки – 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
8: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, я вам також нагадую про наш збір, який досі триває у нас на сторінках Західного полюсу, Фейсбук та Інстаграм. Ви зможете знайти усю детальну інформацію, а також посилання на банк, номер карти. Усе, що вам потрібно для того, щоб задонатити на екофлоу для наших едельвейсів. Наша мета – 50 тисяч гривень. Ми поступово до неї наближаємося. Все завдяки вам і вашим донатам, вашій підтримці. Дякуємо кожному, хто долучається. Пам'ятайте, що репости та вподобайки, вони теж є дуже помічними. Ну і донатьте сьогодні, якщо ще не донатили, обов'язково кожна гривня, вона є цінна. Сподіваємося, що скоро закриємо цей збір і відправимо нашим захисникам екофлоу, який їм дуже зараз потрібен. Ну, а зараз відправляємося слухати класний трек, який називається One від U2 Mary G. Blige.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
4: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
4: вже зачекалися вас в Юск.
5: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
11: Клас енергоефективності – це.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
15: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах Нангу Лайф.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя, 3 травня, Україні, 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні. Сили оборони уразили російський корабель носій калібрів. Зеленський підтвердив атаку на російський порт Приморськ. У ніч проти 3 травня українські безпілотники уразили ракетний корабель «Каракурт». Також сторожовий катер і ще один танкер тіньового нафтового флоту Російської Федерації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, виконуючи обов'язки голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара допровів про успішне ураження ворожих об'єктів у порту Приморськ. Так, безпілотники уразили ракетний корабель «Каракурт» у носій крилатих ракет «Калібр». Також під ударом були сторожовий катер і ще один танкер тіньового флоту. Значних ушкоджень також зазнали інфраструктури нафтоналивного порту. Іран висунув США 14 умов для завершення війни, і Трамп вже відреагував. Тегеран, за даними ЗМІ, хоче повного завершення війни замість перемир'я. Список вимог Ірану, окрім інших, включає надання гарантій безпеки від майбутніх нападів та розблокування заморожених активів. Офіційний Тегеран через посередника передав Вашингтону власну пропозицію щодо припинення збройного конфлікту. Іранська сторона відкинула ідею США про двомісячне перемир'я, наполягає на повному врегулюванні всіх питань протягом 30 днів. Документ містить вимоги про виведення американських військ, зняття санкцій та виплату компенсацій. Про деталі плану повідомило іранське агентство ТАСНІМ. Заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді заявив, що ці кроки спрямовані на постійне припинення війни. За його словами, подальший розвиток ситуації тепер залежить від того, чи оберуть США дипломатію, чи підуть шляхом конфронтації. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті виявили незаконний продаж риби. Протягом квітня зафіксували 4 факти незаконного збуту риби без належних документів. Торгували коропом, товстолобом, білим амуром, судаком та карасем. Тим самим продавцям порушувався порядок реалізації водних біоресурсів. Про це повідомляє Івано-Франківський рибоохоронний патруль. Незаконні продажі проводили в містах Івано-Франківськ та Тлумач, а також в селі Хриплин та на авторинку в Горницькій територіальній громаді. Заклади Прикарпаття отримують оновлені харчоблоки за державні кошти. Школи Івано-Франківської області увійшли до переліку освітніх закладів України, де цього року проведуть масштабну модернізацію харчоблоків. Оновлення відбудеться в межах державної програми, на яку уряд спрямував понад 421 мільйон гривень. Ця ініціатива є ключовою частиною системи реформи шкільного харчування, яка впроваджується під патронатом першої леді Олени Зеленської. Цьогорічна субвенція дозволить суттєво покращити умови приготування їжі для тисяч українських школярів. За словами очільниці області, нашої реформи вже демонструє вагомі результати на національному рівні. Це мінус 20% харчоблоків по всій країні вже пройшли повну модернізацію. 188 їдалень оновлено прямим коштом державної субвенції. Також понад 1500 об'єктів модернізовано завдяки активності місцевих бюджетів та підтримці міжнародних партнерів. Івано-Франківськ відзначає 364-річчя. 7 травня Івано-Франківську відзначатимуть 364-ту річницю з дня заснування міста. До свята підготували насичену програму заходів для мешканців і гостей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, цього року події охоплять різні формати – від культурних і освітніх до спортивних і розважальних. Зокрема, у програмі передбачені літературні заходи, дитячі майстер-класи, спортивні активності, музичні виступи, а також світлове шоу. Детальну програму святкування у міській раді обіцяють оприлюднити додатково. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Що, друзі, неділя 3 травня триває, плюс 22 градуси зараз на термометрах, а плюс 23 обіцяють сьогоднішній максимум. Далі з вечора плюс 17. Сьогодні ясно. І без опадів завтра все те саме, друзі. Ясна погода зранку до вечора, десь там, можливо, трошки захмариться. Без опадів, плюс 6 зранечку. І завтра ще тепліше, плюс 26 градусів максимальної температури на Прикарпатті. У горах, околицях та Косові плюс 14 зараз, обіцяють максимум плюс 15. Там теж тримається ясна погода до вечора. Завтра плюс 1 зранку і плюс 20 зо дня. Завтра знову жодної хмаринки, без опадів. Нагадаю, інформацію про погоду ми беремо з порталу Synoptic.ua. 15.05, вам хорошого настрою. Партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
5: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
10: Сектор чистий. У нас все під контролем.
9: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
12: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Соціальна реклама.
13: Західний полюс.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується. Друзі, я вам нагадую про те, що залишається буквально декілька годин до початку благодійного радіомарафону з ініціативи співачки «Тайна». Сьогодні відбуватимуться і прямі трансляції тут, на Західному полюсі, також у нашому ефірі лунатиме усе, що відбуватиметься у нашій студії, концерт. Ну і сам концерт у прямих трансляціях, нагадую, ви зможете побачити на Ютубі, а також на нашій сторінці Facebook. Тому підписуйтеся. Ну і, власне, не забувайте, що всі, хто задонатить на онкогематологічне відділення, для онкогематологічного відділення від 200 гривень відразу берете участь у розіграші подарунків від наших партнерів. Їх там дуже багато і вони всі дуже круті. Заходьте до нас в Instagram, там є сторіс і все будемо показувати вам і сповіщати. Також є перелік подарунків саме там. 18 година, ставте собі нагадування і не пропускайте. Сьогодні у нас дуже багато буде класних виконавців у студії, окрім співачки «Тайни», також буде Зірковий Сергій Лазановський, Анастасія Демит-Квітка і також Ярослава Берла. Тому не пропустіть!

0: Реклама. Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Клас енергоефективності – це...
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.
9: Дихати. Хотіти. Я. Прийняти. Розмова.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.

0: 5% гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: Клас енергоефективності – це.
3: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
4: Понад 20 видавництв з різних міст України.
3: Книжковий ярмарок.
4: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
3: Зустріч з письменниками.
4: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
3: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
4: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
3: Дракони чи зорельоти?
4: Магія чи технології?
3: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
5: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
6: Реклама.

тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару. Заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
3: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Соціальна реклама.

0: Потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
12: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
13: Деталі на сайті.
14: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
15: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, НАСАМС, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
16: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Соціальна реклама.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ну що, друзі, вітання усім, хто зараз нас чує та бачить. Це радіомарафон «Єдині на Західному», і ми раді з вами чутися і розпочинати нарешті цю неймовірно чудову подію.
1: Ми стільки сьогодні готувалися, що мені не віриться, що ми вже в прямому ефірі. Тому вітання усім радіослухачам і вітання усім, хто вже заходить на нашу пряму трансляцію, тому що сьогодні ми працюємо не тільки в прямому ефірі радіо «Західний полюс», а ексклюзивно ви нас сьогодні можете бачити протягом нашого трьохгодинного благодійного радіомарафону «Єдині на Західному».
0: Також хочеться всім нагадати, що проєкт «Єдині» вже вдруге проходить, і, звісно, завжди на меті він має дуже благу справу. Давайте про неї вам трішки детальніше розповімо.
1: Ми збираємо кошти, як завжди, для нашого онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні для онкохворих дітей, які зараз проходять етапи лікування. Сьогодні ми будемо спілкуватися з лікарями, які нам будуть розповідати, які є запити, власне, у відділення. І сьогодні ми хочемо зібрати якомога більше грошей для онкохворих дітей, і ви також можете долучитися прямо зараз.
0: Як то кажуть, стелі немає. Донайте, допомагайте, робіть добру справу. Послання на банки ви можете знайти вже під час нашої прямої трансляції будь-де, всюди. Ви просто її одразу побачите QR-коди. Ну, а за донат від 200 гривень ви будете мати ще й гарні подарунки, а точніше можливість їх виграти.
1: Так, у нас є дуже багато подарунків від наших партнерів, ми про них вам обов'язково розкажемо. Якщо вам вже цікаво, можете заходити в Instagram Радіо Західний Полюс, дивитись, там є повний перелік, власне, наших партнерів, наших подарунків сьогодні для вас. Ну і, знаєте, хочеться, власне, вже потрошечки розпочинати нашу сьогоднішню подію.
0: Мені вже не терпиться,
1: якщо чесно. Перш ніж сказати, хто з вами в ефірі, тому що ви ж то слухаєте і думаєте, ну, дівчину ми то знаємо, а хлопець якийсь такий знайомий, але ми його щось давно чули.
0: Мені здається, наш тандем точно пам'ятає, це легендарне повернення. Андрій Лахнов, чудовий, неймовірний, прекрасний, харизматичний сьогодні в ефірі для вас.
1: Ну і просто Юлія Чікель. Я жартую.
0: Я не зрозуміла, а де компліменти?
1: Найкраща, найкрасивіша, моя улюблена співведуча, бачите, як ми обіймаємося в прямій трансляції.
0: А побачите, ви це можете так, в прямій трансляції.
1: Тому що сьогодні ми єдині. І хочемо розпочати, власне, з тієї людини, яка сьогодні нас тут всіх зібрала, яка ініціювала цю подію разом з Радіо Західний Полюс. Амбасадорка, ініціаторка, власне, проекту «Єдині», співачка Тайна.
0: Привіт.
2: Всім привіт, привіт.
1: Раді чути. Так, а скажіть, а Таню чути в ефірі, правильно? Наскільки я розумію? Ну, якщо нам нічого не кажуть, значить
0: добре чути. Тань, від тебе хочеться вступне слово для усіх, хто зараз разом з нами.
2: Так, я неймовірно рада тому, що ініціатива «Єдині» відбувається вже друге разом з Радіо «Західний полюс». Ми сьогодні створили неймовірну подію. Я дуже хвилююся, чесно, тому що позаду 2 місяці підготовки, і я просто дякую кожному, всім артистам, всім партнерам, хто сьогодні долучився. І я впевнена, що буде дуже-дуже-дуже атмосферно. Я хочу, щоб просто кожен насолодився музикою, слухав і поєднував приємне з корисним, слухав музику та донатив.
1: І ми цього дуже сильно хочемо.
0: І ми ще раз закликаємо усіх донатити, тому що сьогодні у нас надзвичайно хороша, добра мета. Ми збираємо кошти для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні, а від донату до... Точніше, від донату від 200 гривень, ось так от, ви маєте можливість виграти класні подарунки. Ну, і мені здається, ми забули проанонсувати, що ж взагалі чекає усіх наших радіослухачів та телеглядачів.
1: Так, на вас сьогодні чекають неймовірні виступи артистів, які доєднались до нашої події. Це Ярослава Берлет, Сергій Лазановський, Анастасія Демит-Квітка. Звичайно, за цим всім стоїть величезна команда Радіо Західний Полюс і телеканалу 402, тому ви зараз можете нас бачити в прямій трансляції. Нагадаю, на YouTube-каналі співачки Тайна, заходьте прямо зараз, або на Facebook-сторінці Радіо Західний Полюс.
0: Мені вже не терпиться розпочати, а для того, щоб ми перейшли до наступного етапу, нам потрібна крихітна, невеличка музична пауза. Я правильно все пам'ятаю?
1: Так, тому ми йдемо на невеличку рекламну паузу і повернемось до вас зовсім скоро, тому не перемикайте.
3: Західний Полюс.

0: Ми повертаємося в наш благодійний радіоефір. Сьогодні ми зібрались тут, єдині на Західному, спеціально, ексклюзивно в ефірі радіо «Західний полюс». І ми продовжуємо. Сьогодні у нас є благодійна мета.
1: Так, у нас є благодійна мета. Ми збираємо кошти для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Ну і, звісно, ми на початку промайнули розповісти про людей, які нам допомогли, які долучилися, які вже зробили добру справу, до якої ми вас запрошуємо.
0: Дякуємо нашим партнерам, а саме OneCamp. Це найкращий дитячий табір у Буковелі, який хочеться повертатися знову і знову. А відтепер OneCamp ще й у Італії. Обличчями табору, до речі, є співачка Світлана Тарабарова та Артем Котенко.
1: Також ми дякуємо будівельній компанії «Вертикаль». Це якісна нерухомість у Івано-Франківську. Обирайте свою квартиру на сайті.
0: Салон краси Factory Family. Це про підтримку, контакт, атмосферу своїх. Це місце, куди хочеться повертатися. Як бачите, от Юля сьогодні наша виглядає. Її збирали феї Factory Family. Тому дуже дякую. Я знаю, вони дивляться. Привіт.
1: Також подяка нашим партнерам. Медична практика «Медлюкс». Це багатопрофільний заклад, що надає медичну допомогу за сучасними стандартами. Має власну лабораторію, стоматологію, гінекологію та досвідчених лікарів різних спеціальностей.
0: Дякуємо, звичайно, «Велес Молл». Це найбільший торгово-розважальний центр Івано-Франківська, що поєднує магазини, кінотеатр і великий гастрохол. «Велес Молл» – місце, куди приходять за емоціями.
1: Також нашими партнерами є будівельна компанія «Благо». Це технологічна компанія, яка створює середовище для комплексного, якісного життя у нашому місті.
0: Дякуємо кав'ярні «Кавоварка», сім'ї ресторанів «Лейбова гора». Вам також велике вітання. Ваша кав'ярня, пекарня, сніданки цілий день, багато випічки, десертів, як завжди, дуже приємна атмосфера.
1: Наша подяка 23 ресторанам. Це мережа закладів гостинності у Франківську, серед яких «Делікація», «Фабрика», «Урбан Спейс 100», «Промбар», «Мануфактура», «Делікація Бейкері» та «Фабрика Бруклін».
0: І, звичайно, будівельному проєкту «Ярко Центр» та ЖК «Акварелі» від будівельної компанії «Ярковиця».
1: Також наша подяка – салон краси «Колосальця». Він розташований у самому серці Буковелю. Це простір високого сервісу, професійності та бездоганної якості, якому довіряють відомі особистості, медійні люди та гості з усієї України.
0: «It for Meat» – кейтеринг, який забезпечує повний гастрономічний супровід різних подій. Окрім цього, до речі, вони пропонують збалансовані раціони для щоденного харчування. Тому звертайтеся «It for Meat».
1: Дякуємо студії друку «Кольорова майстерня». Це поліграфічні послуги, нанесення зображень на сувенірну продукцію та навіть на одяг.
0: Ну що, я пропоную продовжувати, власне. І знаєте, наш благодійний радіомарафон підтримали дуже круті артисти. І ми не могли отак, знаєте, взяти і розпочати просто так. Ми хочемо розпочати це з майбутнього нашої України і, власне, з тієї дівчини, яка вже славиться своїм ім'ям на найбільших сценах нашої з вами країни, друзі.
1: Взагалі, давайте розкажемо, де ми знаходимось. Бо люди, можливо, не зрозуміли, як відбулася ця телепортація. Ми зараз з Андрієм знаходимося на нашій спеціальній стейдж-зоні. І сьогодні, нагадуємо, ви можете нас не тільки чути в ефірі радіо «Західний полюс», а й бачити ексклюзивно у прямій трансляції, яку ви можете знайти у Фейсбук на сторінці радіо «Західний полюс» та співачки Тайни, а також на її

0: YouTube-каналі.
1: Так, тому, власне, заходьте, донатьте. Ну і відкриває наш благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» молода українська співачка, як я вже сказав раніше, представниця України на дитячому Євробаченні 2023. Вона поєднує в собі рідкісний баланс сили і ніжності.
0: Її голос впізнається з перших нот. У своїх піснях вона говорить про віру в себе, світло всередині та сили бути справжньою у цьому світі, такому, яким він є.
1: Зустрічайте на нашій стейдж-зоні благодійного радіомарафону Анастасія Демит-Квітка.

0: Анастасія Демидквітка в нашому благодійному радіомарафоні «Дні на Західному». Настю, привіт!
1: Привіт, раді вітати тебе!
2: Доброго вечора, дорогі радіослухачі, шановні ведучі і всі, хто нас бачить.
0: Ой, давно до нас не зверталися шановні.
1: Аж приємно. Взагалі, до тебе таке питання. Ти, як наймолодша учасниця сьогоднішнього радіомарафону, розкажи, чому важливо навіть дітям підтримувати такі ініціативи і дітей загалом?
2: Найперше, я дуже рада, що ми сьогодні разом тут з вами на цьому благодійному радіомарафоні «Єдині на Західному». Хочу сказати, що добро не має віку, що навіть дитина може допомогти і зробити велику справу. Онкохворі діти – це такі ж самі діти, як і ми, і їм важливо знати, що вони не самі. І кожна підтримка, кожне добре слово робить їх щасливішими і з надією на краще. Я вірю, що...
0: Настю, я тебе прошу, не говори більше, бо зараз в Юлі потече туш від твоїх слів.
1: Я слухаю Настю, і знаєш, що хочеться? От реально, в мене просто сльози на очах. Хочеться сказати дякую за таких свідомих дітей, які ростуть в Україні, які будуть продовжувати наше суспільство, і які мають такі думки. Це дуже цінно. Я дякую тобі, я дякую всім, хто підтримує, тому що от в мене після цих слів аж реально серце закраїлось.
0: Юлічка, так, ми тобі несемо вже твою пігулку від серця в твоєму віці. Наступна пісня називається «Вийди з TikTok». Про що вона?
2: Ця пісня про теперішній час, що кожен з нас залежний від соцмереж. І я розумію, що для кожного соцмережі це щось важливе, але інколи потрібно виходити зі соцмереж і жити теперішнє життя наживо. Гуляти, розмовляти разом і просто кайфувати від життя.
0: Чула?
1: Це щось про наше з тобою дитинство, якщо чесно, тому що зараз все в гаджетах.
0: Тільки переписуємося в інстаграмі.
1: Це теж правда. А які взагалі в тебе творчі плани? Що далі плануєш?
2: Я взагалі працюю над новими проєктами. І скоро в мене вийде пісня «До Дня Матері». Ця пісня дуже ніжна, дуже щира, присвячується всім матерям. І вже 8 травня очікуйте на прем'єру.
0: За 5 днів. Ну окей. Все, Анастасія Демидквітка в нашому ефірі. Будь ласка, продовжуйте, дівчата. Підтримуємо.

0: Ось так, TikTok.
1: Клас! Слухай, Насть, ми вже не можемо сидіти тут на кріслах, ми реально вже підтанцьовуємо. Слухай, тут під твої пісні.
0: Я тобі зізнаюся, я останні дні перед нашим початком радіомарафону, я ходив і співав «Квітка, квітка,
1: а мамина». А тепер ти будеш ходити і співати TikTok, TikTok, давай закохай.
0: Що ти хотіла запитати?
1: Я хотіла тебе запитати, от ти співаєш «Вийдіть з TikTok-у», так? Коли ми були дітьми, це було давно, але коли ми були дітьми, ми грали на вулиці, були різноманітні ігри, резинки ми стрибали, там класики. А як зараз відпочиваєте ви? От як ви з однолітками, в що ви граєте? Як взагалі ви розважаєтесь? Це якісь розважальні центри? Де?
2: Якщо чесно, я... У мене, якщо чесно, відпочинок – це виступи.
0: Ой, та прям такі! Що ви любите найбільше? Я люблю свою роботу, знаєш.
1: Ми прийшли сюди в суботу і в неділю, слухай. І ти панеш виступав.
0: Ну, от реально, бачитесь там з подругами, з друзями. Чим ви займаєтесь переважно? Що, сидите в телефонах чи як? Як виглядає зараз це дозвілля сучасних підлітків?
2: Ні, ну ми...
0: TikTok сидите?
2: Так, але та.
0: Інстаграм?
1: Знімаєте тіктоки, мабуть.
0: А кажуть, що інстаграм вже не модно, це правда?
2: Як на мене, ні.
0: А, бачите? Ну, бо Настя кожен день ті сторіс стільки штук ставить, що я інколи змучуюся пальцем натискати, реально. Я дивлюся на тільки, там виступає.
1: Бо не треба натискати пальцем, треба дивитися. Тоді пальця не треба буде. Дякуємо тобі, а тепер віддаємо мікрофон, як то кажуть, і сцену у ваші руки.
0: Будь ласка.

кожен крок, як невідомість, інвестиція. Ти хтось невидимо, не наче тобі шлях дарує. І ти сама собі одвічна революція. А той, хто хоче, той тебе.

0: А як гарно! Анастасія Демид-Квітка в ефірі Радіо Західний Поліс, нашому благодійному радіомарафоні «Єдині на Західному». Дякуємо тобі! І хочемо, ну, щоб ти от щось побажала слухачам.
1: Усім, хто нас зараз слухає, слухачам, глядачам на трансляції, усім, хто зараз разом з нами, от від тебе такі щирі побажання.
2: Я дуже дякую вам за запрошення. І я хочу побажати радіослухачам і всіх, хто на нас дивиться, хочу побажати ніколи не зупинятися, не опускати вітрил і впевнено йти до своїх цілей. І бажаю вам миру, здоров'я, любові, тепла і добра. І пам'ятайте, навіть маленьке добро може змінити світ.
0: Оце Настя сказала про донати, якщо хтось питав. Друзі, ми продовжуємо наш благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». І він сьогодні, до речі, буде тривати до 21:00. Ось так.
1: Так, у нас, направду, є ще багато часу. Ми будемо вас дивувати, буде дуже музично. Але ми хочемо нагадати основне, заради чого ми тут зібралися. Це наша мета, це допомога онкогематологічному відділенню дитячої обласної клінічної лікарні. Посилання на банку є в описі, є QR-код для донату, заходьте, донатьте. Ну, а за донат від 200 гривень ви маєте можливість взяти участь у розіграші подарунків.
0: Тому, друзі, донатьте, а ми повернемося в ефір вже через декілька хвилин, тому не перемикайтесь.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Ну що, друзі, ми повертаємось із серця Івано-Франківська. Ми в студії Радіо Захід і Полюсі. Це радіомарафон «Єдині на Західному» за ініціативи співачки Тайна, де ми збираємо кошти для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні.
1: Раді бачити усіх, хто нас дивиться. Вже є згадки в сторіс. Якщо ви зараз нас дивитеся по своїх великих екранах, або, можливо, ви дивитесь на телефоні, нам буде дуже приємно, якщо ви зробите скріншот, або знімете відео, або фото зробите. Як ви дивитеся нас, позначите Радіо Західний Полюс в Інстаграм, або де ви там, не знаю, дивитеся, співачку Тайну, і, звичайно, згадаєте нас. Зробите дуже класну справу. А ще нам буде найприємніше, якщо ви задонатите.
0: Так. Отож, згадки – це, звісно, приємно, але приємніше буде те, якщо ви зайдете за QR-кодом на банку і задонатите, адже саме для цієї мети ми тут всі і зібрались. Я, ти, наші артисти і взагалі всі ми об'єдналися разом із нашими партнерами для того, щоб допомогти діткам. Давайте нагадаємо людей, які, власне, долучилися до нашої ініціативи.
1: Дякуємо салону краси «Колосаль», розташований у самому серці Буковелю. Це простір високого сервісу, професійності та бездоганної якості, якому довіряють відомі особистості, медійні люди та гості з усієї України. Користуючись можливістю, хочу передати привіт власниці Наталі. Дуже дякую за довіру.
0: Також ми дякуємо «Eat for Me». Це кейтеринг, який забезпечує повний гастрономічний супровід різних подій. Окрім цього, вони пропонують збалансовані раціони для щоденного харчування.
1: Також дякуємо студії друку «Кольорова майстерня». Поліграфічні послуги, нанесення зображень на сувенірну продукцію та одяг. До речі, знаходяться внизу, тут на Чорновола 7. Заходьте, бачите, гарні футболочки нам зробили. Дякую.
0: Це, до речі, вони друкували.
1: Звісно, ну да. Тільки вони, Франківську, тільки вони.
0: Їдемо далі. «Велес Мол» – це найбільший торгово-розважальний центр Івано-Франківська, що об'єднує магазини, кінотеатр і великий гастрохол. «Велес Мол» – це місце, куди приходять за емоціями.
1: Будівельна компанія «Благо» – це технологічна компанія, яка створює середовище для комплексно-якісного життя в місті. Дякуємо вам, «Благо».
0: Ой, далі моя найбільша любов – це кав'ярня «Кавоварка» сім'ї ресторанів «Лейбова гора». Це кав'ярня-пекарня, сніданки цілий день, багато випічки та смачних десертів.
1: Ну гарно, заслужила на каву безкоштовно, Міша, привіт. 23 ресторани, дякую. Також їм ще долучилися мережа закладів гостинності у Франківську, серед яких «Делікація», «Фабрика», «Урбан Спейс 100», «Промбар», «Мануфактура», «Делікація Бейкері» та «Фабрика Бруклін». Дуже дякуємо вам.
0: Продовжуємо. Будівельний проєкт «Ярко-центр» та ЖК «Акварелі» від будівельної компанії «Ярковиця». Наша подяка.
1: «One Camp» – це найкращий дитячий табір у Буковелі, у який хочеться повертатися знову і знову, скільки б вам років не було. Тому що я там був не раз, і хочу сказати, що навіть дорослі хочуть. Як мене не приймуть? Мене там всі вже знають. До речі, відтепер «One Camp» є в Італії, а амбасадорами є співачка Світлана Тарабарова та Артем Котенко. Тому якщо не знаєте, куди своїх діток відправити, «One Camp» чекає на вас.
0: Також подяка будівельній компанії «Вертикаль». Це якісна нерухомість Івано-Франківську. Обирайте квартиру. На їхньому сайті все лаконічно, коротко і зрозуміло.
1: Дякуємо салону краси «Factory Family». Це про підтримку, контакт, атмосферу своїх. Це місце, куди хочеться повертатися. Дякуємо, що сьогодні зібрали нашу Юлію Чікіль. Якщо б не ви, я б не знаю, ми б, напевно, її не ставили в кадр.
0: Зараз я тебе виштовхаю з кадру. Також велика подяка нашим ще одним партнерам. Це медична практика «Медлюкс». Багатопрофільний заклад, що надає медичну допомогу за сучасними стандартами. Має власну лабораторію, стоматологію та гінекологію, а також досвідчених лікарів різних спеціальностей.
1: Ну і також дякуємо партнерам, які долучилися подарунками до нашого розіграшу, в якому, я нагадую, ви можете взяти участь, задонативши 200 гривень на нашу банку. Більше донатів, більше шансів виграти наші подарунки, які саме можете подивитися в сторіс Радіо Західний Полюс. Дякуємо «Техносіті», це гіпермаркет побутовий техніки.
0: Також дякуємо парку ліхтарів. Це справжній парк ілюмінацій та масштабних світових інсталяцій, кожна з яких сягає, уявіть собі, до 7 метрів висоту.
1: Дякуємо сучасному медичному центру «Медатлант». Також «Суші Норі» – це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
0: Також, до речі, виграти ви можете 5 ексклюзивних футболок «Єдині» від співачки Тайни. Андрій, покажися. Так, власне, от такий мерч ви можете виграти. можете задонатити ще від 200 гривень. Ну і ще один ексклюзивний приз – це м'яч від футбольного клубу «Ураган».
1: От такі у нас є партнери. Низький вам уклін, дуже дякуємо, що доєдналися. Ми хочемо продовжувати наш благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». Тут ексклюзивно в ефірі радіо «Західний полюс», який нас сьогодні гостинно приймає. І ти знаєш, я тут собі подумав, що добро – це зараз якась настільки поширена річ, яка є, знаєш, дуже багато в чому. І дуже просто це добро робити. Робити щодня.
0: Так, направду, ви можете долучатися щодня до добрих справ. Ви можете десь допомогти комусь перейти дорогу, десь комусь, до прикладу, купити продуктів. Або зараз ви можете просто перейти за QR-кодом і задонатити, адже ми збираємо для онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні для наших діток.
1: І дуже символічно, що сьогодні в нашому ефірі звучить музика. Не просто музика, а музика, знаєте, яка має глибину і має коріння. Бо це не просто звук якийсь, це про пам'ять, про відчуття і про те, що нас тримає разом.
0: Отож, вітайте в ефірі нашого благодійного радіомарафону. Авторка пісень, виконавиця автентичного народного співу, кавер-виконавиця, дослідниця вокальних жанрів Ярослава Берлат.

0: Ярослава Берлад в ефірі радіомарафону «Єдині на Західному». Привіт, ми дуже раді тебе вітати.
1: Привіт, всім вітання, щиро дякую за те, що запросили мене на цей благодійний радіомарафон. Дякую Тані, дякую Андрію, дякую всій команді. Насправді зроблена нереальна робота, настільки все технічно продумано і складно, а водночас все настільки круто працює. Це неймовірно складна робота, і це дуже круто, що ви таке зробили всією командою, разом з Західним полюсом, разом з Тайною та співачкою, з Андрієм. Це дуже приємно, дуже цінно. Дякую за запрошення.
0: А ми хочемо водночас подякувати тобі за те, що ти долучилася до нашої неймовірно доброї справи. І, знаєш, моніторячи твої соцмережі, знаючи тебе в житті, я знаю, що ти підтримуєш кожну маму, яка зараз почувається десь розгубленою, десь в депресії, десь у важкому емоційному стані. Розкажи усім нашим радіо- та телеглядачам про свій проєкт «Особлива ма».
1: Ой, дякую, що ви про нього згадали. Я є мамою хлопчика з аутизмом, і коли ми почали цей, розпочався у нас цей шлях непростий, я зрозуміла, що на просторах інтернету дуже мало такого якогось продукту україномовного саме, щоб можна було послухати не спеціалістів, а саме батьків, які діляться своїм досвідом. Так, до прикладу, в Інстаграм є мами, які ведуть сторінки і показують це життя, а мені хотілося якось зробити це так, щоб це був YouTube-проект, щоб запрошувати мам, і щоб це була терапія з двох сторін, і водночас ще третя сторона глядачі, які дивляться цей подкаст і також терапевтуються об нашій історії. І я його певний час знімала, я його розвивала, але зараз трішки все на паузі, тому що потрібне фінансування на все. Ось, але я дуже сподіваюся, що я його відновлю і буду запрошувати не тільки батьків, матерів з дітками, в яких є так особливості в розвитку, а мене дуже цікавлять сім'ї, які всиновили дітей. Це також дуже непростий шлях. Чи також хто поборов якісь складні захворювання. У мене, до речі, в ефірі була мама Ірина, яка її синочок Михайло, він поборов рак, у нього був рак нирок, і вони побороли його, і вона також ділилася цим шляхом. Тобто це неймовірні матері, це неймовірні загалом сім'ї, які дуже сильні і дуже світлі.
0: Знаєш, я слухаю тебе і хочеться сказати тобі, по-перше, велике дякую, тому що це просвітницька робота, яка дуже важлива. А по-друге, нехай тебе зараз почує людина, яка допоможе тобі відновити цей проєкт. А ми повертаємо тебе музично у наш ефір.
1: Дякую.

0: Який кайф! Наші всі аплодують. Ярослава,
1: дякую,
0: Берла.
1: Дякую.
0: В ефірі радіо «Західний полюс» нашому благодійному радіомарафоні. Тим часом у нас 19:01 в Україні. Слухайте, ну ми класно йдемо. Я дякую всім, хто приєднується. Я вже бачу сторіси, вже згадують. Це дуже приємно. Ну, не передати словами, тому більше сторіс, друзі. Згадуйте, будь ласка, сторінку радіо «Західний полюс». Згадуйте сторінку «Тайни». Мене згадуйте, Ярославу згадуйте. Нам всім буде приємно. Слухай, я що хочу тебе запитати? Ти ідентифікуєш себе як дослідниця голосу і вокальних жанрів. Як ти до цього прийшла? Що це взагалі якесь таке неземне, такі дуже якісь такі, знаєш, слова?
1: Ну, мене з дитинства так манив спів. Тобто я трішки розкажу про себе. Я з Коломийщини, і я росла на хуторі, в прямому сенсі слова. Тобто я хуторянка. І там, знаєте, коли з горба отак ідеш і кричиш «Гей!» і таке гарне ехо, і мене це так захоплювало. Тобто загалом якби фізика звуку. Я ще не розуміла маленько, що це таке, але воно мене дуже захоплювало. І з часом я, звісно, почала з поп-вокалу, але завжди в сім'ї співали народні пісні. Тобто це наша тут галицька традиція Західної України. Ось. І я обрала на професійний свій маршрут скрипку, тобто я скрипалька, але завжди спів все одно був зі мною, як і він перемагав.
0: Чому сьогодні немає скрипки? Де вона?
1: Тому що вона поки на бекграунді в минулому. Ось. І коли я почала розуміти, що мені все подобається, і джаз подобається, і ретро-музика, особливо українська, от, власне, сьогодні я звучу разом з Ярославом. Також наш автентичний український спів – це просто, це настільки потужна енергія. Знаєте, в східних культурах є мантра, а в нас є наш український звук, наша українська пісня, завдяки якій також можна терапевтуватися. Психологи радять там піти до лісу, покричати, можна поспівати. І буде дуже добре. Стане дуже добре на душі.
0: Я не маю що додати. Нехай буде добре далі в нашому ефірі. Ярослава, це твій ефір далі.
1: Дякую.

0: Ярослава Берлат, радіомарафон єдині на Західному. Знаєш, навіть не хочеться тебе перебивати, хочеться насолоджуватись і слухати тебе далі. Тому продовжуй, будь ласка, і даруй свою музику усім нашим слухачам та глядачам.
1: Я тільки скажу про те, що сьогодні я вперше звучу своїми піснями в живому виконанні, тобто коли акомпанемент живий, і це дуже цінно для мене. Я дякую за запрошення, я дякую за цю ініціативу, і також я дякую Західному полюсу, тому що саме це радіо запрошувало мене, коли були прем'єри моїх пісень, і це дуже також цінно. Дякую. Пісня «Шукала».

Ярослава Берлат в ефірі радіомарафону «Єдині на Західному». Друзі, ми нагадуємо, що ви можете донатити і допомагати онкогематологічному відділенню дитячої обласної клінічної лікарні. Посилання QR-код на банку вже є тут, ну а ми, не зупиняючись,

просто так нічого не буває. Душі єднаються на небесах. Творець, він знає, все продумав, кому разом іти цей шлях. Я дякую тобі, що росту, що мрію, що пізнаю себе в тобі. Ти мій найкращий друг, моя сім'я, мій рідний дім. Люблю навік.

0: Ярослава Берлат в ефірі Радіо Західний Полюс на нашому благодійному радіомарафоні «Єдині на Західному». Ярослава, ну так, це так дякую. Ніжно, прям дякую. Не знаю. Дякуємо всім, хто дивиться. Дякую. Хто дивиться пряму трансляцію на Ютубі, на Фейсбуці, вам величезне вітання. Ви бачите в куточку QR-код, за яким можна задонатити. Будь ласка, маленьких донатів не буває. Хто скільки може, а за донати від 200 гривень вибирати участь у нашому розіграші подарунків. Слухай, я тебе хочу, знаєш, запитати таке дуже життєве, так, теж, але так. Знаєш, хочу дуже таку коротку відповідь, тому так. Що, знаєш, коли я була, давай, от який в тебе спогад є з дитинства, який ти собі згадуєш і думаєш, от цей спогад, він дає мені сили рухатись дорослій. Що це за спогад?
1: Ну, це моє місце, де я там народилась. Це поля, квіти, природа. Це те місце. Просто той горбочок.
0: Я так хочу, щоб в кожної людини, яка зараз дивиться, був такий спогад. Спогад з дитинства, який дає вам сили рухатись далі. А ми хочемо, щоб ці сили у вас були від музики, яка далі лунає в нашому ефірі від нашої Ярослави Берлат. Будь ласка.
1: Дякую.

0: Ярослава Берлат в ефірі радіомарафону «Єдині на Західному». Я тобі скажу, що ти співаєш колискову, там десь мій син гукає мама, і в нас така тепла домашня атмосфера. Направду, кожен відчуває себе тут, як вдома, і всі ми тут зібралися для того, щоб допомогти дітям, тому твоя музика, вона була надзвичайно цінною, тематичною і такою потрібною зараз у цей момент. Дякую тобі.
1: Дякую.
2: З нами була Ярослава Берлат. І ще побажання усім, хто зараз нас дивиться, хто зараз нас чує або буде передивлятися цю трансляцію. Які в тебе є побажання, можливо, заклики до донатів?
1: Я перш за все хочу побажати кожній дитинці одужати, побороти важкі недуги. Це випробування, яке лягло на ваші плечики.
3: О, Боже.
1: І закликаю вас донатити. Просто кілька гривень, можливо, маєте можливість більше. Це дуже важливо підтримувати діточок.
2: Дякуємо тобі. Дякую. За твою підтримку. Вона є просто нереальною.
0: Колосальною.
2: Дякуємо за твою музику. Друзі, ми продовжуємо наш благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». Ми мовимо в прямому ефірі. Серце Івано-Франківська з радіо «Західний полюс», яке нас сьогодні тут тепло приймає.
0: І звісно, так, хочеться, по-перше, нагадати усім, щоб ви донатили. У нас є QR-код, посилання на банку. Ми збираємо, я думаю, я не втомлюся це повторювати за сьогодні, для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні для діток. І в Андрія є, як то кажуть, наживо інформація. Скільки ми вже зібрали?
2: Ми зібрали на 19.19, загадуємо бажання, шановні, зібрали 67555 гривень. Дякуємо усім партнерам, дякуємо тим, хто донатить. Я хочу бачити більше сповіщень, я перепрошую, 67955 гривень.
0: З кожною хвилиною сума збільшується, і це не може не тішити. Тому хочемо вам нагадати, щоб ви донатили, хочемо вас змотивувати. Можливо, вам потрібна ця мотивація. За донат від 200 гривень ви маєте можливість виграти подарунки від наших партнерів. Подарунків багато, тому донайте, будь ласка, долучайтеся і давайте разом робити цю неймовірно добру справу.
2: Ми повернемося до вас в ефір буквально за декілька хвилин, тому залишайтеся з нами в ефірі радіо «Західний полюс» та не перемикайтесь.
4: Ви слухаєте найтепліший

0: Так, друзі, ми повертаємося в наш радіомарафон благодійний, єдиний на Західному. І зараз ми повернулися до звичного місця. Якщо нас дивляться, я знаю, нас дивиться дуже багато людей, передаємо вам вітання. Ми перейшли до звичної нашої студії в ефірі радіо «Західний полюс». З вами Юля Чикель, Андрій Лахнов, і зараз будуть особливі гості.
1: Так, у нас справді телепортація для дуже важливої розмови, тому що ви знаєте, що наша мета сьогоднішнього радіомарафону «Єдині на Західному» – це збір для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Ну і, звісно, ми не могли пропустити ланку людей, які щодня допомагають дітям, які щодня стикаються з дітками, з їхніми захворюваннями, допомагають долати їх і видужувати, допомагають дітям бути здоровими. Сьогодні у нашій студії ми дуже раді вітати Аллу Іваненко, це завідуюча відділення онкогематології, з інтенсивною хіміотерапією, а також Наталія Митник, це заступник медичного директора. Доброго дня вам.
2: Добрий день.
0: Раді вас бачити дуже. Слухайте, ну давайте, напевно, почнемо з того, що розкажіть, будь ласка, про саме відділення і з якими зараз випадками ви працюєте щодня.
2: Наше відділення, розташоване в дитячій обласній лікарні, має 25 ліжок. На даний день, на сьогоднішній день, 10 дітей різного віку, від року до 17 років, лікуються від раку. Це діти, які мають, ви знаєте, що таке лейкемія. Багато дітей зараз є в відділі з лейкемією. Є діти, які мають пухлиноподібну форму раку, це є лімфома, рак крові або кісткового мозку. Є інші раки різних органів і систем. У нас є зараз дітки, рак печінки, дитинка активно бореться, річна. Є діти, які мають рак яєчка, маленькі хлопчики, рак нирки. Це рак різнобарвний і дуже жорстокий.
0: Скільки зараз дітей є взагалі в відділенні? Яка кількість?
2: На сьогоднішній день, на сьогоднішній день 22 дитини, але на активній хіміотерапії 10.
0: Хочеться взагалі, щоб
1: було нуль.
0: Коли ви приходили, казали, так, слава Богу, в нас нікого немає, а не чути цифри в нашому ефірі.
1: Якщо чесно, ми вам і всім цього бажаємо, так, направду, бути здоровими, бо це основне. Але якщо вже у дитини є, власне, така проблема, дитина хворіє на рак, і коли вона приходить в, власне, онкогематологічне відділення нашої дитячої обласної лікарні, з якими труднощами ви найчастіше стикаєтесь в розрізі відділення, так? Можливо, чогось бракує, чогось не вистачає, можливо, хочеться більшого там фінансування, більше грошей. Розкажіть про це детальніше.
2: Ну, по-перше, коли родина взнає, що в дитини рак, це страшна подія, і кожна родина реагує по-різному. Є люди, які перебувають в такому шоці, що ми не можемо з ними співпрацювати деякий час, тому що батьки не можуть прийняти це, а часу немає. Але, знаєте, ми завжди порівнюємо захворювання на онкологію дитини. Це як вузенька стежка, а навколо прірва. Чому? Тому що, коли починається хіміотерапія, то це не просто терапія. Терапія, яка веде дуже багато ускладнень. Але ви маєте знати, що рак не вирок, його можна вилікувати. Ми лікуємо дітей по європейських протоколах, всесвітні. Тобто вони однакові майже у всіх країнах світу. І вони для цього і створені, щоб мати успіх. І тому ми йдемо до тої мети і сподіваємося, що кожна дитина, яка попаде до нас в відділення, одужає. А на рахунок потреб, вони для кожної дитини і різні. Комусь потрібний препарат особливий, комусь потрібна терапія супроводу, вона дуже дорога. Тому що без терапії супроводу, яка починає дитину вертати в нормальний стан, після хіміотерапії, яка руйнує, хоч і лікує, потім ця дитина стала на ноги або просто стабілізована, і вона продовжує далі протокол хіміотерапії до мети.
0: Слухайте, ну ми зібралися сьогодні в ефірі. Я хочу просто направду сказати, що я вже був в гостях в онкогематологічному відділенні після нашої першої події. Ми з вами зустрічалися в січні місяці, наскільки я пам'ятаю, на початку цього року. І чесно, коли ми давали обіцянку, що ми продовжимо цю ініціативу, ми самі не знали, чи в нас буде можливість, чи нас підтримують. Але якщо ми сьогодні сидимо в ефірі Західного полюса в такій чудовій компанії, я впевнений, що і надалі буде ця ініціатива працювати, ми будемо підтримувати онкохворих дітей. І я хочу запитати вас, як в першу чергу не лікарів, а людей. От чим важлива оця підтримка, оці донати? Оце, знаєте, звичайна проста підтримка фінансова, словесна, в цьому плані.
3: Ну, будь-яка благодійна підтримка в цьому випадку насправді дійсно дуже цінна, дуже важлива, як для пацієнтів, їх родин, так і для медичних працівників. Коли в нас хворі діти, так, це стрес завжди для сім'ї. І коли сім'я чує, як сказала вже пані Алла, діагноз рак, це дуже страшно, це завжди боляче, страшно, це невідомість, бо все ж таки є відсоток дітей, які не зможуть одужати. І для сім'ї це дуже важке випробування. Коли, але як на мене, вже там, зважаючи свій стаж роботи, з мого досвіду, найстрашніше завжди для нас, як для батьків і для батьків наших пацієнтів, це страх, чи зможеш ти фінансово підтримати дитину в процесі лікування. Ні для кого не таємниця, що ще кілька років тому так збори на лікування, тільки ставили діагноз, відразу збір на лікування з'являвся в соцмережах, в новинах. Батькам завжди дуже страшно усвідомлювати, що, можливо, дитина виліковна, але в них не вистачить грошей. Колись препаратів дуже багато купували. І от така благодійність, підтримка медійна, соціальна дуже важлива, бо мама розуміє, мама, сім'я, родина, що вони не самі на цьому шляху. Ми бачимо по очах пацієнтів, ті перші дні неприйняття, шоку від діагнозу, так? Але коли вони бачать, що ліки є, що від них фактично потрібна тільки емоційна підтримка дитини, любов і співпраця з лікарями, вони заспокоюються і вони розуміють, що вони не самі на цьому шляху. Тому це насправді дуже цінно і так само цінно для нас, бо лікарям також складно, коли усвідомлювати, що ти міг би допомогти, якби у тебе були препарати, обладнання, так? І коли воно є все, ми якби цілісні і ми можемо допомогти.
1: Направду, от ви сказали дуже класну фразу, що коли ви розумієте, що все буде добре, батьки розуміють, що все буде добре, ви ніби довіряєте один одному, і от в цій синергії, синергії довіри і народжується той момент, коли всі, знаєте, всі розуміють внутрішньо, що дитина буде здорова, все пройде прекрасно, найкраще, як тільки може бути. Цікаво почути. Ми збираємо сьогодні кошти для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Нагадую всім, хто зараз щойно, можливо, приєднався до нас в радіоефір чи в телетрансляцію. Цікаво почути усім, хто зараз донатить, на що ви плануєте витратити кошти, які сьогодні ми будемо збирати, які ми вже збираємо.
0: І в ідеалі, яка би сума мала бути на нашій банці,
1: до речі,
0: щоб ми, наприклад, купили в ідеалі щось таке, щоб ви сказали, нарешті ми на це зібрали, воно нам так потрібне.
3: Ну, насправді, ми, напевно, не насмілимося називати якусь суму, та ми вдячні за підтримку. Процес лікування в стаціонарі завжди дуже динамічний, так? Якісь медикаменти надходять, якісь завершуються, якихось є менше, щось треба придбати додатково. Тому кошти будуть використані в процесі, коли вони надійдуть, так, на ті потреби, які будуть найнагальнішими, ну і залежно, звичайно, від їхньої суми. Ми щиро дякуємо всім за підтримку, сподіваємося, що їх буде якнайбільше для діток, але, напевно, суму називати не будемо.
1: А що ви, до речі, зараз сказали тим, хто нас слухає? І от я не знаю, як може з'явитися думка донатити чи не донатити, тому що донатити потрібно, це дуже важливо. Але от хто зараз, можливо, навіть вагається, так, яку суму задонатити? Що б ви їм сказали з свого розрізу досвіду і перебування з цими дітками?
2: Я думаю, що кожна людина, яка сьогодні вкладе кусочок свого серця в наше відділення, якби побувала у нас в відділі, так як були ви, вони не йдуть байдужі, тому що вони бачать обстановку, яка в нас в відділі є. У нас як така, знаєте, тепла сім'я, тому що іначе бути не може, бо нам всіх шкода, але ми не можемо жаліти, ми маємо спасати дитину. А навколо неї є батьки, брати, сестри, які теж страждають вдома, тому що лікування довготривале. Воно дуже дороговартісне. Інколи в тебе є майже вся терапія для дитини, але ти не знаєш, яке буде ускладнення, тому що воно точно буде, бо хіміотерапія, вона не б'є тільки по раку, вона руйнує багато органів і систем. І так буває, що оці кошти потрібні інколи на той самий препарат, якого просто ніде немає. Тому що в Україні у нас є така підтримка між відділеннями України. Ми можемо за одну добу препарат, якого нема в нас в відділі, ми можемо мати будь-яка дитяча лікарня обласна, яка має таке відділення, нам препарат цей дати. Ну, якщо і у них немає, буває, в Україні немає, а нам треба вже не вчора, ні завтра, а сьогодні. І це може спасти життя дитині.
0: Я не маю більше що сказати, окрім того, як велике дякую таким світлим людям, як ви. Я був в відділенні у вас, дійсно там панує позитив, там панує дуже хороша атмосфера, яку створює пані Алла, пані Наталя та весь медперсонал, який працює в цьому відділенні. Я хочу передати усім вітання. Дякую ще раз вам, що ви сьогодні долучилися до нашого радіомарафону. Нам за честь допомагати вашому відділенню, і ми хочемо, щоб ця ініціатива жила ще дуже-дуже багато років.
1: Ні, знаєш, я скажу трішки іншого разу. Хочеться, щоб ця ініціатива перестала жити тільки тому, що дітки будуть здорові.
0: О, отак.
1: Щоб просто не було кого лікувати. Тому я бажаю, щоб вам не було кого лікувати. Ну, а ми нагадуємо, що поки що, знаєте, лікувати є кого, і ми збираємо для дитячого відділення онкогематології. Будь ласка, переходьте за посиланням. QR-код знаходиться десь ось тут.
0: В лівому кутику. В правому кутику.
1: Ми заплутались.
0: В правому кутику.
1: Це QR-код, переходьте, донайте, допомагайте, і давайте будемо робити цю добру справу разом.
0: А ми тим часом зібрали вже 73 947 гривень. Дякуємо за ваші донати, друзі. Ну, а з нами були, власне, завідувача відділення онкогематології з інтенсивною хіміотерапією Алла Іваненко та Наталія Митник, заступник медичного директора. Дякую вам, залишайтеся з нами. Вітання усьому відділенню, яке нас зараз слухає, дивиться. А ми повертаємось до вас вже буквально за декілька хвилин, тому не перемикайтесь.

0: Ну що, друзі, ми повертаємось. Марафон єдиний на Західному радіо. Марафон, який ви можете не тільки чути, а й бачити. І все для того, щоб зробити надзвичайно добру справу. Закрити збір для онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні.
1: Так, друзі, тому донатьте, донатів. Я так, знаєте, зайшов тільки що на банку, дивлюся, хтось кинув 1000, хтось 5, хтось 10, клас, хтось 20 гривень. І це нормально, тому, друзі.
0: Будь-який донат – це абсолютно не те, що нормально, це дуже добре, і ми дуже вдячні вам за нього, тому що саме з маленьких донатів і складаються потім великі суми. Знаєш, як кажуть, світу пониці і бідному сорочка.
1: От, оцим і керуємось, друзі. Ну, а ми продовжуємо наш благодійний радіомарафон. І перш ніж запросити нашу наступну учасницю або учасника, ми ще точно не знаємо, хто буде, хочемо подякувати, звичайно ж таки, нашим партнерам. Дякуємо Велес Мол, найбільшому торгово-розважальному центру Івано-Франківська, що поєднує магазини, кінотеатр і величезний гастрохол. Велес Мол – місце, куди приходять за емоціями.
0: Також ми дякуємо будівельній компанії «Благо». Це технологічна компанія, яка створює середовище для комплексного якісного життя у нашому місті.
1: Кав'ярня «Кавоварка». Величезне вітання всій команді, всьому персоналу. Дякуємо вам за смачну каву, за смачні сніданки, за круасани, на незалежності, на Чорновола і на Національної гвардії. Дякуємо вам за підтримку.
0: Також ми продовжуємо дякувати нашим партнерам, і серед них є 23 ресторани. Це мережа закладів гостинності у Івано-Франківську, серед яких «Делікація», «Фабрика», «Урбан Спейс 100», «Промбар», «Мануфактура», «Делікація Бейкері» та «Фабрика Бруклін».
1: Також дякуємо будівельному проекту «Ярко-центр» та ЖК «Акварелі» від будівельної компанії «Ярковиця».
0: Салон краси «Колосаль» розташований у самому серці Буковелю. Дякуємо вам. Це простір високого сервісу, професійності та бездоганної якості, якому довіряють відомі особистості, медійні люди та гості з усієї України.
1: Також дякуємо «Eat for Meat». Це кейтеринг, який забезпечує повний гастрономічний супровід різних подій. Окрім цього, вони ще й пропонують збалансовані раціони для щоденного здорового харчування. Тому замовляйте.
0: Їдемо далі. Студія друку «Кольорова майстерня». Поліграфічні послуги, нанесення зображень на сувенірну продукцію та на одяг. До речі, от мерч єдині теж від, власне, «Кольорової майстерні».
1: А якщо ви донатите, такі футболочки можна виграти. Тому ваші донати – велкам. Їдемо далі. «One Camp» – це найкращий дитячий табір у Буковелі, у який хочеться повертатися знову і знову. І, до речі, вони з'явилися ще й в Італії. А амбасадорами цього табору є співачка Світлана Тарабарова та Артем Котенко. Тому дякуємо «One Camp».
0: Дякуємо ще нашим партнерам, і серед них будівельна компанія «Вертикаль». Це якісна нерухомість в Івано-Франківську. Обирайте квартиру на сайті.
1: Салон краси «Factory Family». Дякуємо вам. Ну, цей салон – це про підтримку, це про класну атмосферу. Ви знаєте, коли ти приходиш, кажеш, в мене є година, і за годину з тебе роблять людину.
0: Цукерочку, люди, так.
1: Оцю феї там працюють. Подивіться, ану, покрутись, Юля, покрутись. От, бачите, це все «Factory Family».
0: Це
1: дякуємо.
0: Все «Factory Family», так. Їдемо далі. Медична практика «Медлюкс» також є нашим партнером. Це багатопрофільний заклад, що надає медичну допомогу за сучасними стандартами. Має власну лабораторію, стоматологію та гінекологію, а також об'єднує досвідчених лікарів різних спеціальностей.
1: Я знаю, що ви зараз слухаєте радіо ефір або дивитесь трансляцію і кажете, коли в житті ведучі прочитають тих партнерів, але ми мусимо подякувати саме цим людям, тому що вони доєдналися до збору, доєдналися подарунками. І якщо б дійсно не наші партнери, не було б цієї події. Тому ми продовжуємо і дякуємо партнерам, які долучилися та, власне, надали подарунки. Дякуємо «Техносіті», це гіпермаркет побутової техніки.
0: Також ми дякуємо парку ліхтарів, це справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з котрих сягає, увага, 7 метрів у висоту.
1: Сучасний медичний центр «Медатлант», дякуємо вам. Також «Суші Норі», це доставка, яка народилася від великого бажання робити хороший продукт.
0: Я думала, ти скажеш, від великого бажання їсти, тому що хочеться одразу їсти. Тільки ми говоримо про наших добрих, смачних партнерів. Також, до речі, ви можете задонативши, ось так от вже заговорюю, слухай, виграти 5 футболок ексклюзивно, мерч від Тайни, єдині ось такі, як на нашому Андрійку. Ну, а також є ще один ексклюзивний приз – це м'яч від футбольного клубу «Ураган».
1: Так, і там, до речі, підписи футболістів, тренера і коментатора. Тому, друзі, донатьте і долучайтесь до нашого збору для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Видихаємо.
0: Тебе трішки заразила цією балаканиною, але, направду, ми, Андрій сказав, ми мусимо говорити про наших партнерів, але я додам від себе, ми хочемо їм всім подякувати, тому що вони долучились до цієї ініціативи, і ми вдячні кожному, хто зараз донатить. Отут ви можете знайти QR-код, переходьте на баночку, донатьте, хто скільки може, хто скільки має можливість. Ну, а за донат від 200 гривень ви маєте можливість отримати подаруночок, взяти участь у розіграші. А якщо ви задонатите, до прикладу, 400 гривень, це 2 шанси, а 600 гривень – це 3 шанси.
1: Дякуємо, Юля, всі знають математику, і ми продовжуємо. В нашому радіомарафоні вже за мить з'явиться українська співачка, акторка, телеведуча, власне, ініціаторка сьогоднішньої події, яка зібрала тут сьогодні нас всіх разом з радіо «Західний полюс», і для того, щоб допомогти, власне, дітям.
0: Тому вітайте на нашій стейдж-зоні співачка Тайна.

0: Тайна в ефірі радіомарафону «Єдині на Західному». Привіт, я дуже рада тебе тут бачити.
1: Вітання, вітання всім ще раз.
0: Вже вдруге ми з тобою сьогодні спілкуємося, але вперше хочеться з тобою, знаєш, поговорити, власне, про саму ініціативу. Отож, для людей, які вперше сьогодні почули це по радіо чи побачили нас у прямій трансляції, розкажи, що це, для кого це і як в тебе зародилась думка створити, власне, саме таку подію?
1: Так, це вже така друга наша ініціатива. І, знаєте, кожного разу хотілося змінювати формат, придумувати щось максимально різне, долучати друзів, долучати партнерів, щоб якомога більшу суму збирати. Ми допомагаємо для онкохворих діток. Якраз таки, коли ми робили на Різдво цю подію, ми потім були в гостях, в лікарні, приходили до діток. І, знаєте, після цієї зустрічі хочеться ще більше збирати коштів, допомагати. І, чесно, для мене це завжди дуже відповідальний момент. І для мене зараз настільки цінно, що я просто оновлюю банку і бачу все більше і більшу суму. Хочеться плакати просто, чесно. Це сльози щастя через те, що ми дійсно робимо дуже хорошу справу.
0: Знаєш, я хочу подякувати тобі за цю ініціативу. І хочеться подякувати усім, хто донатить. І хочеться закликати, якщо ви ще не задонатили, то тут є QR-код, тут є послання на банку. Переходьте, допомагайте. Будь-який донат, це може бути 20 гривень, може бути 10, може бути 100, 500, 1000, 10 тисяч. Якщо ви маєте нагоду, то кидайте ті гроші. Ми будемо дуже тішитись, дуже радіти, адже ці гроші йдуть для діток, які зараз борються з дуже складною недугою. І я дякую тобі, що ти допомагаєш, я дякую, що ти об'єднала разом з Західним полюсом людей, які долучилися і які роблять все для того, щоб закрити цю банку з якнайбільшою сумою. Зараз хочеться, знаєш, віддати назад тобі цю стейдж-зону, щоб ти дарувала свою музику всім, хто зараз нас чує і бачить.
1: Дякую.

0: Тайна в ефірі радіо «Західний полюс» в нашому благодійному радіомарафоні «Дані на Західному». Я з тобою також вітаюсь. Привіт!
1: Привіт!
0: З тобою сьогодні від самого ранку. Слухай, ну, я хочу тебе запитати, знаєш, ну, ініціатив зараз дуже багато. Є різні допомоги, звичайно, в першу чергову допомога війську. Але от ти, власне, обрала оцей шлях ініціювати допомогу саме для онкохворих дітей. Чому? Як ти це собі от всередині відчула? Знаєш, і який ти собі даєш звіт? Для чого це тобі?
1: Допомагати дітям – це завжди дуже складно, тому що є дуже різні історії. Але відчуття цієї допомоги якось мене навіть в якійсь мірі допомагає мені в душі, всередині. Це не означає, що я не донача для війська, але допомога для дітей, для діток завжди мені було якоюсь такою особливою. І завжди хотілося по-різному робити збори, по-різному донатити. Чи донатити самі, чи робити якусь подію, це завжди було для мене важливо.
0: І це найголовніше. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до наших донатів. Вже після наступної пісні ми вам оголосимо суму, яку вдалося зібрати. А поки в нашому ефірі співачка Тайна.

0: співачка Тайна, радіомарафон єдиний на Західному. І знаєте, у мене дуже важлива місія. Я маю всім нагадати, що ми наживо мовимо з самого серця Івано-Франківська. Це студія радіо «Західний полюс». Нас ви можете чути в радіоефірі, а також дивитися у прямій трансляції. Якщо ви зараз десь нас там в авто почули, то доєднуйтесь. У нас тут неймовірна подія, чудова стейдж-зона, виконавці, які співають наживо. І все для того, щоб зібрати кошти для діток, хворих на рак, для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Тайна, маю до тебе таке питання. Ти є такою своєрідною ініціаторкою цього проєкту, і цього разу долучилися ще інші виконавці. Так, у нас вже співала Анастасія Демит, Квітка, Ярослава Берлат, після тебе буде Сергій Лазановський. Як взагалі зараз відгукуються на такі ініціативи? Не тільки люди, які просто донатять, а от, власне, навіть виконавці, які доєднюються.
1: Максимально з радістю долучилися, за що я дуже вдячна кожному, тому що ми розуміємо, який зараз час, в який час ми взагалі це все робимо, і це зараз дуже складно зробити. Але кожен з артистів долучився, за що мені дуже приємно. Признаюсь чесно, десь в якійсь мірі, можливо, я навіть не очікувала відповіді так.
0: Але ти хвилювалася?
1: Завжди я хвилююся. Я завжди хвилювалася такі моменти, але я просто рада, що сьогодні всі тут, що тут зібралися мої друзі, що вони долучилися, що вони поруч зі мною і роз'єднують зі мною цей сьогоднішній вечір.
0: Навіть не хочеться нічого додавати, хочеться просто ще раз попросити кожного з вас не бути байдужим, перейти за посиланням, за QR-кодом на баночку і обов'язково задонатити. Так, Андрій з'явився тут, мабуть, не просто так.
2: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, студія. Я ж обіцяв, що після цієї пісні ми скажемо, яку нам суму. 94 тисячі 947 гривень. Давайте добиваємо соточку, друзі.
0: Скільки там ще залишилось? Ще 6? Навіть, ні, трішки більше 6 тисяч залишилось, тому...
2: Юля і математика.
0: Будь ласка, давайте так, щоб мені було легше з математикою, щоб ми просто побачили позначку 100 тисяч гривень.
2: Знайому цифру, Юлі. Один і декілька нуликів.
0: Головне, після, а не попереду. Давай, віддаємо мікрофон Тайна тобі, співай.
1: Дякую.
0: І даруй свою музику.
1: Дякую, поїхали.

0: Співачка Тайна в ефірі Радіо Західний Полюс, наш благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» триває. Я навіть не хочу, чесно, якусь робити паузу, просто продовжуй.
1: А ми просто беремо і продовжуємо.

0: Онлайн-радіомарафон єдині на Західному. А я прийшла до тебе, і знаєш, чого я хочу?
1: Чого?
0: Ще більше донатів. Хочеться, знаєш, щоб ми з тобою ось так от стали. І такими котячими очима, знаєш, як котика Шрека, такі... Хочу ще донатів. Ось тут в лівому кутику є посилання QR-код на банку. Переходьте, донайте, адже ми допомагаємо онкогематологічному відділенню дитячої обласної клінічної лікарні Івано-Франківська для діток, що хворіють на рак. Давайте будемо допомагати, донатити. І в мене до тебе вже таке більш творче питання. Зараз починається літній сезон, сезон концертів. Що в тебе? Який сезон ти собі плануєш?
1: Сезон планується дуже яскравий, насичений. Вже плани про відпочинок чи десь час з друзями я відмінила, я сказала, все, мене немає. Насправді, дійсно, їдемо на різні фестивалі, завжди вся інформація є в мене в інстаграмі, слідкуйте обов'язково, тому що цього літа буде дуже багато концертів і в різних населених пунктах.
0: Тому давайте будемо, по-перше, допомагати, а по-друге, слухати класну музику. У нас сьогодні є можливість почути тайну в етері наживо. Радіо «Західний полюс», радіо «Ефір», пряма трансляція. Дивимось, насолоджуємось і слухаємо. Все, віддаю тобі нашу стейдж-зону.

0: Оу, єс! Тайно в ефірі Радіо Західний Полюс. Друзі, повертаємось. Наш благодійний радіомарафон «День на Західному» триває. Слухайте, по-перше, дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла.
1: Я хочу... А в мене було варіанти не прийти?
0: Не знаю, можливо, є якийсь клон. Ти кажеш, що на літо в тебе грандіозні плани.
1: Чому я взагалі не мала прийти?
0: Я собі так просто подумав. Значить, друзі, на такій позитивній ноті перед останньою піснею я хочу тебе запитати, як ти далі собі в голові малюєш картинку з проєктом «Єдині», як ти собі далі бачиш його розвиток. Звісно, ми вже сьогодні спілкувалися з лікарями в ефірі, і ми сказали, що краще нехай цієї ініціативи не буде, хай всі будуть здорові. Але, на жаль, поки є діти, яким треба допомога, ми будемо допомагати. Як ти бачиш далі розвиток цього проєкту?
1: Насправді, я хочу сказати велике дякую Західному полюсу за те, що ми сьогодні проводимо цей захід тут. Дякую вам велике. Надалі, я впевнена, що буде ще крутіше, ще масштабніше, ще більш, не знаю, зриваюче. Є плани, десь вони ще поки в голові, я не хочу їх розказувати. Ти
0: і
1: знаєш,
0: не треба, бо не збудеться.
1: Не люблю розказувати плани наперед, але подія єдині буде. Так як ти казав, краще б її не було, але вона буде.
0: Стадіон, так стадіон. Тайна в нашому ефірі. Є остання пісня на сьогодні, тому робіть гучніше.

0: Це співачка Тайна в ефірі Радіо Західний Полюс.
1: Хочете сказати ваші верхливі оплески?
0: Є, тут вся команда аплодує. Дякуємо тобі, дякуємо за класну ініціативу. Ми ще сьогодні почуємося наприкінці, тому, будь ласка, нікуди не йди.
1: Підіб'ємо так звані підсумки.
2: Я нікуди не збираюся.
1: Щось тебе Андрій сьогодні хоче розвіяти, як найшвидше звідси, але
0: ні,
1: не виходить.
0: Це неправда, вони все вигадують. Друзі, ми йдемо на коротку паузу. Не перемикайтеся, донатьте, тому що ви знаєте, хто далі буде в нашому ефірі. Тому не перемикайтеся.

0: Це благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». Ми ведемо пряме включення з нашої спеціальної стейдж-зони тут в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Знаєш, Андрію, от наступний наш гість асоціюється в мене зі стартом нашого «Вставай-шоу», яке ми з тобою вели 4 роки тому на найтеплішому. Боже, 4 роки тому в ефірі «Західного полюсу».
0: 4 роки в ефірі, 6, ні, скільки вже років минуло після того?
1: Ну, багатько.
0: О, це я тебе стільки терпів? Боже.
1: Ну, тут ще хто кого, але окей.
0: Нас терпів тут разом директор радіостанції. Ну, що ж, слухай, дійсно, ми, знаєш, якраз тоді це все розпочинали, тоді був взагалі зовсім інший час. І хто би міг подумати, що саме наступний учасник нашого благодійного радіомарафону буде стояти тут з нами поруч в такому амплуа, тому що всі його знали як актора театру.
1: Так, правда, були безтурботні часи, тому зараз хочеться презентувати нашого наступного гостя. Отож, в нашому благодійному радіомарафоні «Єдині на Західному» український співак, актор театру та кіно, диктор радіо і телебачення, український телеведучий.
0: Наш друг, переможець шоу «Голос країни» Сергій Лазановський.

0: Сергій Лозановський, радіомарафон «Єдині на Західному». Привіт, я дуже рада тебе бачити.
1: Привіт, привіт. Добрий вечір всім, добрий вечір. Питають, наче все добре зі звуком. Так, все добре зі звуком. Просто люди, які нас дивляться, вони не уявляють, яке тут літо в студії і трохи сохне в горлі.
0: Спекотненько, так, тепленько. Слухай, взагалі дуже рада, що ти доєднався, долучився. І хочеться спитати в тебе таке, от що для тебе особисто означає допомагати в першу чергу для... як для тебе, як для артиста, а в другу чергу для тебе, як для людини?
1: Ну, як для артиста, це, мені здається, важлива місія кожного кожної медійної особистості, тому що якщо ти маєш аудиторію, то ти повинен її вести до правильного русла завжди. І благодійність – це взагалі така складова, яка утворить нас як людей, і як людей порядних, добрих, і те, що зараховується десь там, як хто вірить, хто релігійна людина на небесах. А для мене, як для людини, звичайно, що це дуже важливо. Ну, знаєш, ти не ставиш собі якихось там... птичок, галочок з боку, але ти просто, ну, приємно тобі допомогти людям і розуміти, що в твоїх руках теж може бути чиєсь життя. Тому якщо ви розумієте, що чиєсь життя в ваших руках, то ви донайте, допомагайте, підтримуйте, це дуже круто.
0: От справді хочеться нагадати, що сьогодні ми зібралися не просто так, це ініціатива «Єдині на Західному», і ми збираємо кошти для онкогематологічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні для наших діток, які хворіють на рак. Посилання на баночку QR-код є ось тут у нас в прямій трансляції. До речі, хто зараз слухає радіо? Ми в прямій трансляції, ми наживо в студії Західного полюсу. Переходьте, доєднуйтесь, слухайте, насолоджуйтесь і донайте. А я віддаю цю сцену тобі і твоїй музиці.
1: О, Боже, Боже, дякую, дякую, дякую. Друзі, наступна пісенька така особлива. Ми взагалі для вас сьогодні зібрали наші мільйонники. Тому не кохай. Якщо що в тому житті, то не кохай. Але краще кохай.

0: Радіомарафон єдині на Західному, і у нас у студії Сергій Лазановський наживо. Сергію, хочеться, щоб ти далі продовжував, навіть не хочеться, знаєш, тебе перебивати і до тебе виходити.
1: Клас.
0: Просто співай і даруй цю музику усім, хто нас зараз чує і бачить.
1: Боже, які прекрасні ведучі, розумієте, залишаю тебе один на один зі своїм слухачем. Дякую вам дуже, друзі, ну ви, звичайно, розумієте, для чого ми всі тут зібралися. Я закликаю вас донатити, ви бачите в цьому віконечку QR-код, тому, будь ласка, переходимо за посиланням або скановуємо його і кидаємо кошти, які точно допоможуть врятувати життя онкохворих діток. Ну, а для вас наступна пісенька, яка називається «Брат».

0: Сергій Лазановський в ефірі Радіо Західний Полюс.
1: Так, це я.
0: Ми продовжуємо наш благодійний радіомарафон.
1: Почекай, можна я зараз зупиню? А можна, щоб Юля зайшла в ефір?
0: А що тобі не подобається?
1: Ні, все добре. Ти теж залишайся, щоб Юля до нас забігла в ефір. Чи можна?
0: Ти таке чула сьогодні?
1: Ви так вирішили поодинці заходити?
2: Нарешті, ура, мене покликали.
1: Я люблю, коли ви двоє. Я люблю, коли ви двоє. Ви знаєте, ви згадали справді про ваше шоу, яке ви вели.
2: Ні.
1: Чорний, біле. Я згадав ефір, справді, який у вас був. Це ранкове ваше шоу, на яке ми приходили з Наталією Цепліцькою. І ми теж тоді були ведучими ранкового шоу «Карпатський ранок». О, згадав. Так от, я тоді приходив до вас з подарунками. Я так чітко пам'ятаю, що я приніс соняхи, на які в Андрія була алергія. І він казав, що він потім дуже багато пчихав за кадром.
0: Я таке не пам'ятаю.
1: Так, але цього разу я вирішив, що у вас не було алергії. То трішки вас просто... Ви знаєте, дуже важко знайти подарунки, які не міститимуть рекламу. Але я, в принципі, таки знайшов. Це на двох.
0: В смысле,
1: а це
0: мені.
1: Вже окремо.
2: Тобто ділитися, хотів сказати.
1: Ви ж одне ціле, будете ділитися. Ну. Я просто знаю, як важливо приходити на різні етери з подарунками до ведучих. Так,
2: давайте ми пообнімаємо.
0: Ми продовжуємо цей ефір до 22-ї. Лазановський не завершить співати сьогодні.
2: Якщо чесно, це дуже приємно. І ми дуже тобі дякуємо, по-перше, що ти доєднався, що ти відчув, наскільки це потрібно, наскільки це важливо зараз. Тому що ми вже говорили з Тайною, зараз, направду, у нас на часі допомога нашим військовим, і відкрити ще одну ланку допомоги саме для діток, які хворі на рак, які щодня боряться. Знаєш, у них своя війна в себе вдома, і тому хочеться допомагати. І дякую, що ти доєднався тим, чим ти вмієш, можеш, і що ти щодня навіть робиш щось, щоб допомогти не тільки нашій державі, а й от, власне, діткам.
0: Я підтримую. Сергій Лазановський в нашому ефірі на радіо «Західний полюс». Ми йдемо їсти цукерки, а Сергій буде співати.
1: Я тільки додам, що і військові долучаються до таких зборів, тому, друзі, не оминайте цей збір. Будь ласка, донатьте, ми будемо вам дуже раді, якщо вам це все подобається, а я впевнений, що вам подобається. А якщо вам не подобається, ми прийдемо до вас до хати і продовжимо співати. Тому краще задонатьте. А для вас буде наступ

0: Це пісня «Очі» в виконанні Сергія Лазановського в ефірі радіо «Західний полюс». Друзі, ми продовжуємо наше пряме включення з нашої стейдж-зони. І я хочу сказати, що на нашій банці є 96 тисяч 647 гривень. І знаєте, що хочеться? Хочеться, ну, щоб ми добили соточку. І треба щось людям... Давай, зараз, якщо буде соточка, треба, щоб щось Сергій Лазановський виконав, щось таке зробив в цій трансляції.
1: Давайте пісню на замовлення ми заспіваємо в трансляції.
0: Добре, якщо буде 100 тисяч до наступної...
1: Але давайте якусь народну, таку, що Богдан точно буде знати.
0: Ми підставляємо зараз Богдана. Значить, якщо після цієї пісні у нас буде 100 тисяч, значить, можна буде замовити пісню, пишіть в чат в Ютубі, я знаю, там є, ви багато пишете. Ми все бачимо, все читаємо. Тому у вас є буквально декілька хвилин до завершення наступної пісні, щоб тут було 100 тисяч.
1: Це все, що ти хотів сказати?
0: Так.
1: Так почекай, може щось поговоримо, та люди за той час накидають гроші.
0: Наприклад.
1: Ти ж мені писав перед ефіром,
0: що?
1: Про які теми можна з тобою поговорити. Я там стільки тем накидав. Я от викладач в університеті,
0: студент. Такому це цікаво. Ти в ту...
2: А
0: ти
2: можна
0: ж,
2: я?
0: Ти ж...
2: Я включуся.
0: Давай. А тебе хтось питав.
2: Я тут буду, за сцени. Просто ти накидав теми, Андрій каже, так, я все видаляю.
1: Дуже
2: буде
1: дякую.
2: Імпровізація.
1: Він Юрі. Видалив як прища на лобі. Дуже дякую. Але я хочу сказати, до речі, ви ж не питаєте про творчі плани. У нас
0: творчі
1: скоро
0: плани?
1: Вийде пісня про так. Шкільні роки. І я прокажу всім випускникам, хто закінчує цього року, хто вже закінчував. Ви можете просто її прослухати зовсім скоро і отримати задоволення. Я, наприклад, коли вперше записував пісню, розплакався на студії. Я думаю, що вона буде дуже цінна для вас, тому слідкуйте і дивіться обов'язково.
0: Ой,
1: я скористаюся нагодою. Я артист на радіо.
0: Артист на радіо. Виступай, артист.
1: Одна зірка пішла, друга за кадром. Я просто тут для вас співаю. А ви у мене найкращі зірочки. Зорі для вас.

0: Сергій Лозановський, єдині на західному радіомарафон. І знаєш, я там вже підгледіла, який трек має бути наступним.
1: Так.
0: І я вже хочу починати підспівувати, але мені це робити особисто не варто. Ні.
1: Дивись, ти вкрала в мене з язика. Я хотів сказати те наступний ще текст. Друзі, якщо ви задонатите до 100 тисяч, Юля Чікіль і Андрій Лахнов виконають мою пісню в етері Радіо Західний Полюс.
0: Ти не мотивуєш людей. Легко. Ти робиш навпаки. Ти знаєш, як
1: друзі, якщо ви не хочете, щоб вони співали мої пісні, задонайте до 100 тисяч.
0: Окей, давайте співаємо всі разом. Зараз кожен в себе дочує. Ну, а я хочу вам нагадати, щоб ви донатили баночка на QR-код десь ось тут. Будь ласка, донатимо, допомагаємо. Ну і нагадуємо, ми забули вам нагадати, що від донату за донат від 200 гривень ви маєте можливість взяти участь у розіграші подарунків. Тому ви донайте, а Сергійко співає.
1: А скажіть, будь ласка, скільки в нас до закінчення етеру часу? Хто скаже?
2: А що таке?
0: Його вже майже немає.
1: Я хочу продовжити.
0: Скажу чесно,
1: я хочу продовжити банкет. А, його немає, добре. Того мене нічого не питайте. Ну, поїхали тоді. Ви всі вкрадете моє серце, якщо ви цю банку заповните до кінця. 100 тисяч не так вже і багато. Скільки там залишилось? 99 147 гривень. Ще буквально там 763 гривні, і ви будете трошки більше. Та? Ні, 763, і ви будете у фаворі. Поїхали. 863. У мене теж математика не дуже. Поїхали.

0: Боже, третя ведуча.
1: Вона в ефірі.
0: Вона живе,
1: це Куба.
0: Як хоче.
1: Так, наша третя радіоведуча з'явилась, тут і телеведуча. Що, хочемо вам сказати, я хочу, щоб ти оновив баночку. Подивився, скільки там.
2: Дайте коту на віскас. Додайте, будь ласка, друзі.
1: Давай, давай ти подивишся, скільки у нас там залишилось ще коштів. Докинути, щоб було 100 тисяч, щоб ми з тобою точно не заспівали. Бо я знаю, що це
0: іди
1: те, що
0: нас,
1: точно Богдан, має змотивувати.
0: Ти там вже насидівся, ноги затерпли, певно.
2: В нас є 99 тисяч.
0: Я співаю останню пісню.
2: 647 гривень.
0: Давай.
2: Друзі, ну слухайте, там вже ну,
1: менше
2: копійки.
1: 400 гривень.
2: Ну що ж ви?
1: 360.
2: Юль, не треба рахувати, будь ласка. Ну, не треба.
1: Як ви зрозуміли, по сьогоднішньому ефіру у всіх математика трішки хромає.
0: 353.
1: Так, саме таку суму потрібно ще задонатити, щоб ми з вами за сьогоднішній радіомарафон на Західному закрили 100 тисяч гривень.
2: Тому...
1: Мені здається, що ми можемо дати нашим слухачам і глядачам ще буквально 3 хвилинки.
2: 3 хвилинки.
0: Давай.
2: Друзі, ну, хочеться ще раз реально нагадати за донати, тому що дійсно, знаєте, якось не дуже класно завершувати цей вечір, коли тут не буде шестизначної суми. Але хочемо її побачити і... І що?
0: Дивіться,
2: ми
0: я
2: обіцяли,
0: знаю, що дивляться мої фани трансляцію. Якщо ви хочете, щоб я для вас зараз заспівав пісню «Качала себе рівочка і згорі додолу проліта мої мелодії», вже тако донайте тих 343 гривні, і я співаю. Рахуємо до 10. Давайте реально перевіримо,
1: чи
0: а,
1: чи знаєте, працює?
0: Просто трішки трансляція десь затримкою, то нам треба
2: почати. А, все, не треба.
1: Ми з вами разом зібрали, давай скажемо точну суму,
2: 100 тисяч 147 гривень! Класно. Ну що, остання пісня ваша, так?
0: А, я акапельно тут.
2: Ага, акапельно, все.
1: Так, тоді ми тікаємо.
2: А чого тікаємо? Стій тут!
0: Стійте, всі, стійте.
1: Але ми не співаємо,
0: це вже вас теж стосується. Скільки вам вже літ? Вам вже багатько літ.
2: Не треба.
0: Не треба молодитись.
2: Ти і так старший.
0: Дякую. Насправді пісня з Івано-Франківщини дуже для мене така близька, тому що завдяки цій пісні я ще більше дізнався про свій рід. Співаю її на концертах і знаю, що вона дуже подобається людям. Буде зараз акапельно. Думаю, що їм сподобається. Якщо сплакнете, плачте. Це дуже гарно працює на емоцію. А ви ще можете донатити.

0: життячко своє.
1: Шануйте своє життя, молоді літа, і донайте для тих, хто цього потребує.
2: Сергій Лазановський був з нами в нашому благодійному радіоефірі в «Єдині на Західному». Дякуємо. Таня, ти можеш заходити прямо, ну, дякувати також. Друзі, на цьому, на цій всій історії, значить, ми вам обіцяли, друзі, що тут є і подяки, і футболки. Дякуємо за участь. Якщо ви не проти, ми продовжимо. А вас відправляємо на бекстейдж.
1: Я йду їсти, бо там ще є їжа. Комусь, може, мікрофон треба, не треба.
3: Ні, Тайна, ти залишайся з нами.
2: Слухайте, ми обіцяли, значить, на нашому зборі те, що сьогодні у нас буде, значить, заключення нашого збору, що ми його будемо закривати і розігрувати подарунки, але ми вирішили...
3: Але не так сталося, як гадалося.
2: Так.
3: Ми вирішили, що цю банку і цей збір ми будемо продовжувати для того, щоб якнайбільше зібрати коштів і щоб ви мали додаткову можливість, по-перше, задонатити і допомогти, а по-друге, взяти участь у розіграші, власне, подарунків.
2: Так, і ми зробимо підсумковий ефір в ефірі Радіо Західний Полюс вже цієї середи о 9:20. Прийду на ефір я, прийде співачка Тайна, і ми вам відзвітуємо, яку суму вдалося зібрати. Станом на зараз, на 20:56, у нас є 100 тисяч 147 гривень. Ми дуже дякуємо всім, хто доєднався, це так цінно.
3: Так, направду, ми кожному дякуємо, хто скинув свій донат, а зараз ми хочемо почути від Тайни, власне, слова, знаєш, такі побажання, щоб люди не зупинялись донатити, як мінімум, до середи, а по-друге, подякувати всім, хто був з нами, хто нас слухав, хто дивився, хто допомагав, хто донатив в першу чергу.
4: Так, дякую. Насправді, я дуже здивована. Я дуже здивована і я дякую кожному, хто був з нами в ефірі, хто донатив не один раз, а декілька і збільшував суму, тому що ви робили дуже добру справу. Сьогодні ваш вечір дійсно наповнений добром. Оскільки ви задонатили, ви зробили дуже добру справу. І в цей же ж момент ви можете отримати подарунки від наших партнерів. За що я дуже дякую нашим партнерам, які долучилися, які були разом з нами. Це також дуже-дуже цінно. Я шокована, я більше не знаю, що сказати. Я просто хочу сказати дякую всім, тому що 100 тисяч – це неймовірно велика сума. І для мене честь зібрати таку суму і віддати її для онкохворих діток.
3: Дякуємо кожному, хто донатив, тому що більше слів навіть не існує, щоб описати, направду, нашу вдячність.
2: Ну що ж, ми так переймалися, що ми будемо, знаєш, до півдесятої, до десятої вести ефір, тому що нам не стане часу. Але ми прям, знаєте, рівно як в аптеці, завершуємо на такій позитивній ноті. Дякуємо вам за ваші донати. Ми почуємось, нагадую, вже цієї середи в ефірі Радіо Західний Полюс. Заходьте, будь ласка, в сторіс, там є переліки подарунків від наших партнерів, які ми розіграємо вже цієї середи. Збір продовжується. Давайте зберемо ще більшу суму і допоможемо онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.
3: Дякуємо кожному. На такій, направду, позитивній ноті ми кажемо, що радіомарафон «Єдині на Західному» завершується. З вами був Андрій Лихнов,
2: Юлія Чікіль і співачка Тайна. Дякуємо усім артистам. Дякуємо Сергію Лазановському, Ярославі Берла. Дякуємо Анастасії Демет-Квіці. Дякуємо усій технічній команді, яка сьогодні працювала за лаштунками каналу 402, Радіо Західний Полюс. Величезна подяка за те, що вони підписались на цю авантюру, на цю ініціативу, що вони нас підтримали. Вони нас пустили в свою оселю, щоб ми тут перевернули її просто верх ногами і зробили цю студію.
3: Сказати, що це, направду, все було абсолютно наживо з серця Франківська, Чорновола, 7, Радіо Західний Полюс. Ось так виглядає тепер наша студія, наша стейдж-зона. Дякуємо кожному. Ви неймовірні. Допомагайте, допомагайте і ще раз допомагайте.
2: Всіх обіймаємо. Дякуємо. Це був благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». Всім спокійного вечора. Па-па!

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнор, Potential.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодно.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк,

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли уже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
3: Що

0: Radheads про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі, а я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: Західний полюс.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

По чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це лемний камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стакан.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.